0: sulten, ja.
1: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
0: Jeg klarer ikke å vente.
2: Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
1: Det vår tur.
2: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
1: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
2: Coprix. Fort gjort.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Oh. Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Oda bare klemmer inn at
9: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
11: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
10: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
14: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
1: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
14: Nuggets.
1: Nuggets.
14: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
1: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
15: vet ikke. Thomas vet.
1: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
15: Nå?
1: Ja,
15: ja.
1: Nå!
15: Ja.
16: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
17: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
18: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
19: De største rockeklassikerne.
20: Hi, this is John Bon Jovi.
21: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
22: Hi, this is Lenny Kravitz.
23: Hi, this is Eric Clapton.
24: Hi, this is Robert Plant.
25: This is Jimmy Page.
26: My name is Bono.
27: We're called U2.
28: I'm

0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
1: Kommer på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier raskt.
4: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell, og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
9: Mer taktikk.
10: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Hvor er Lise?
10: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
9: Mer tull.
12: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
13: Det er helt useriøst.
9: Mer tango.
14: Skal vi danse er tilbake.
15: Og du kan se det på TV2 Play.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix Deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
19: Men når neste VM da?
20: Om 4 år.
19: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
21: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
22: Du har en ny beskjed.
23: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
24: Joker, den gode naboen.
25: Til de største rockeklassikerne.
26: This is James from Metallica.
27: P6 Rock.

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
9: Ja, Malin fikser det.
10: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Komme på Viaplay og TV3.
14: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
13: Med ingen rom for feil.
15: Nå må vi bare endre strategier raskt.
16: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
13: Teller hvert sekund.
17: Det er stor risiko, rett og slett.
13: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
18: Jeg er litt sulten, jeg.
19: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
18: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
19: Det er vår tur.
18: Straks tilbake.
20: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
19: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
18: Coprix. Fort gjort.
21: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
22: Nokian Tires. Elektroimportøren.
23: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
24: Ja, når er neste VM da?
25: Om 4 år.
24: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
26: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
27: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
28: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
27: Og et innbrudd i dag.
28: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
27: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
29: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
30: Hi, this is Mick Jagger.
31: This is Chris from Nirvana.
32: Hi, this is Brian May from Queen.
33: This is Chris Cornell.
34: Hi, rockers. This is Billy Idol.
35: Dette er P6 Rock.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner I muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
4: Kun på Viaplay.
5: We can't party till the rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med I den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
9: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Til de beste rockklassikerne.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is David Coverdale from Whitesnake.
12: Yes, 6.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Vi
0: spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: aktiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
1: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
0: Komme på Viaplay og TV3.
3: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
0: Med ingen rom for feil.
4: Nå må vi bare endre strategier raskt.
5: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
6: Det stor risiko, rett og slett.
0: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytte Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Jeg er litt sulten,
11: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
10: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
11: Det er vår tur.
10: Straks tilbake.
12: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
11: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
10: Coprix. Fort gjort.
0: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
0: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Uff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
19: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian
20: Tires. Men når er neste VM da?
21: Om 4 år.
20: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
22: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
23: Du, hvor er den stoppekranen? Jeg
24: vet ikke. Thomas vet.
23: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
24: Nå?
23: Ja,
24: ja,
23: nå!
24: Ja.
25: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din. Steinsprut.
26: Spilkass. 0909.
27: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
28: Hi, this is Neil Young.
29: This is Richie Sambora.
30: This is Steven Tyler from Aerosmith.
31: This is Ever Harriet Blondie.
32: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
33: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
34: Dette Perfekt Rock.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
6: Joker. Den gode naboen.
7: Les ei sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
8: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett er en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funke ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell, og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Kun på Viaplay.
12: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
14: Tilbake til de største rockeklassikerne.
15: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
16: Dette

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, veldig hyggelig at du hører på i dag også. Som vanlig, Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
2: Hallo.
1: Og ikke minst, Olli Wermskog som har kommet til oss. Velkommen, Olli.
3: Hallo, hallo.
1: Aktuell med Rett skal være rett på TV Norge. Og vi skal jo snakke om nye showet ditt etter hvert. Men først om det gamle som du mest kjent for.
3: Ja.
1: Som assistenten til Atle Antonsen i Kongen Befaler. Du har vært det i mange år. Hvilke kjendiser er det du har irritert på deg i løpet av Kongen Befaler-karrieren?
3: Solveig Kloppen er vel den som gikk et halvt år, nesten et år rundt. Vi jobbet rett ved siden av hverandre etter Kongen Befaler også, og hun taklet ikke at jeg kom gående. Hæ? Jo, da er det for å overdrive litt, men hun ble stresset når jeg kom.
4: Altså, hvordan klarer du, altså Solveig Kloppen, kanskje en av Norges hyggeligste, søteste, varmeste kjendiser.
3: Ja.
4: Hun har du irritert såpass på deg at hun ikke klarte å se deg i øynene på en måte?
3: Ja, eller jeg ble representanten for det da. Fordi hun lurte seg selv i oppgavene den sesongen som hun var med i. Og så toppet det seg, hva var det, opptaksdag 3-4 eller annet for henne da hun... Først hadde vi omvendt gjemsel, hvor man ikke... Det var ikke poenget, altså du skulle gjemme deg, men jeg kom aldri å lette.
4: Nei, ja.
3: Så hun lå i en komposthev med allergi i 2,5 timer etter hvert. Og da var hun ganske pist når hun kom tilbake. Jeg har aldri sett henne, men du så, hun kom jo bare opp, hva? Faen, hva er det som skjer? Så jeg bare, hva da? Hun bare, ja, hvorfor kommer du ikke og leter? Og jeg bare, nei, det stod noe sted jeg skulle lete. Jeg bare, nei. Og så rett etterpå så hadde hun oppgave hvor det var bare å putte, hva var det da? En eller annen, la oss si det var en ert da, oppi koppen. Og det var oppgaven, og da nekta hun å tro på at det bare var det. Så hun brukte vel 7 minutter eller noe på å bare, ja, men det må være noe mer. Og så var det et par andre ting den dagen også. Så hun stolte, hun ble litt paranoid og følte ikke at hun, og så gjorde hun det, hun kom tilbake og gjorde en julesesong og litt sånn, men, og da gjorde hun det ganske bra. Men den sesongen der så gjorde hun det jo.
4: Skikkelig dårlig.
3: Ja, på sånn, i poengmessig så gjorde hun det dårlig, men menneskemessig, terningkast 100.
1: Men er det sånn nå, etter at du har pranket og lagd rare oppgaver til så mange kjendiser, at ja. De skal ta igjen? Når du er på kjendishest for eksempel, så er det liksom god litt sporty og planke deg.
3: Nei, eller i så fall så har jeg gått rett på, for jeg har ikke fått med meg. Jeg tror ikke det.

Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Kommer på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier raskt.
7: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det er stor risiko, rett og slett.
4: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Jeg er litt sulten,
13: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere, kom.
12: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
13: Det er vår tur.
12: Straks tilbake.
14: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
13: Mange av du er her. Hvordan rakk det?
12: Coprix. Fort gjort.
15: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01, grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
16: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra,
18: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
20: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
19: Og et innbrudd i dag.
20: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
21: Low battery. Find charging station.
22: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Oda bare klemmer inn at...
24: Vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
23: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
25: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
26: Jeg tenkte det.
25: Jeg tenker Erik.
26: Ja, det tenker jeg
27: også. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ja, vi har besøk av Olli Wermskog, aktuell med nytt TV-program Rett skal være rett. Det er litt sånn hitster-aktig, er det ikke det?
2: Jo, det er jo inspirert av eller i det derfra, eller ja, men det er jo også et spill som heter et alletiders spill, tror jeg. Som er bare at det er ikke musikk, det er det spørsmål.
3: Litt sånn historiske hendelser.
2: Ja, og så er alle svarene er et årstall.
3: Ja, vi tenkte å utsette deg for en slags lignende quiz, bare at vi har tatt utgangspunkt i året 2026, og du skal plassere

0: April? Nei, det var ikke mai, sier.
1: Det var mars, altså.
0: Det var mars, ja.
1: Det har vært OL i år.
2: For et halvt år siden så møtte jeg mitt livs kjærlighet. Og for tre måneder siden så gjorde jeg min største tabbe og var utro mot henne.
1: Oi. Når var det Sturla Holm Lægreid innrømmet utroskap på direkte sendt TV?
0: Ja, det var februar.
1: Februar! Det helt riktig! Ja. Grattis, Olli. Kanskje du har kontroll på dette her også? Vi har rodd mye i sommer.
0: Ja.
1: Når rodde vi for første gang? Foran slottet.
0: Ja, foran slottet,
1: ja.
0: Ja, det må jo ha vært i juni.
1: Juni!
3: Ja.
1: Det er helt riktig.
3: Ja. Og går ut med et smell, hvertfall.
0: Ja.
3: Var du og rodde, eller?
0: Jeg var og så på roing. Jeg kom meg ikke inn, men jeg synes det var, på like linje som de aller fleste, så synes jeg det var litt flaut.
1: Ja.
0: Helt til det ble gøy.
1: Ja.
0: Og da, og klokka to på natta, eller hva det var, når alle skulle jo ro, da hadde jeg også vært med.
1: Ja.
0: Men det skal litt til for meg å sette meg ned og ro der. Men da var det bare sånn, fy faen, jeg er jo helt ro.
1: Det er godt at du er programleder, tenker jeg, for rett skal være rett. Og så er det vel dine deltakere som skal utsettes for quizene?
0: Ja, jeg er ubrukelig i quiz, når det er quiz. Men jeg er ganske ok ellers. Men jeg er jo også enig i det. Jeg har jo noen på øret, vet du, som også kan si, bekrefte ting. Så noen sier etter en sånn, ja, var det da de gjorde det da, så får jeg med en sånn, ja, det var i 1977. Ja, artig at du sier det, for det var to år før. Så, ja.
1: Tusen hjertelig takk for besøket, Olli Wermskog.
0: Jo, takk for at jeg fikk komme.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: For frekke forslag fra damene. Det en av overskriftene i ukas Se og Hør. Vi i gang med kjendiskvissen, hvor jeg har overskriftene, og du skal gjette hvilke kjendiser og hvilke saker jeg snakker om. Og hvem det som får frekke forslag fra damen Ellen?
2: Du mener dette en mann jeg liker?
1: Det mener jeg det
2: Ja, det få av de da. Victor Hovland.
1: Nei, det ikke han.
2: Like noen flere menn.
1: Og han avslører også hvordan du kan få kontakt med han her.
2: Hæ? Hva mener du? Han internasjonal eller norsk
1: stjerne? Han norsk.
2: Finnes det flere norske menn jeg liker?
1: Ja, og det
2: Kan du gi meg et...
1: Ja, Isak Dreyer.
2: Isak Dreyer?
1: Isak Dreyer får frekke forslag fra damene, forteller at han får håndskrevne brev av det litt mer vågale slaget.
2: Men Isak Dreyer, vet du hva? Han jakter litt mye bjørn på meg om dagen.
1: Og så tar han seg tid til å svare på håndskrevne brev.
2: Gjør han det? Da har han for god tid.
1: Også når det gjelder bjørnejakt i det intervjuet her, at han bare blir mer ivrig på å jakte bjørn, jo mer i kjeft han får. Nok om Isak Dreyer, så til en dame som egentlig skulle hete Tyra Eufemia. Hvem skulle egentlig hete Tyra Eufemia?
2: Det er prinsesse Ingrid Alexandra.
1: Det er helt
2: riktig. Kronprinsesse Ingrid Alexandra.
1: Det er helt riktig.
2: Tenk om hun heter kronprinsesse, hva var dette navnet?
1: Tyra Eufemia.
2: Tenk om hun heter det, kronprinsesse Tyra Eufemia.
1: Kongeparet lekte med litt ulike navnvarianter da hun ble født, men ramlet til slutt ned på Ingrid Alexandra, fordi de syntes Tyra Eufemia var for vågalt.
2: Ja, det var det også.
1: Siste overskriften i kjendiskvissen denne uka her. Jeg skremmer aldri barnebarna.
2: Det er ikke skremmeren, han trønderen.
1: Har lagt på.
2: Er det han skremmeren?
1: Nei, det er ikke skremmeren.
2: Ja, det er den eneste skremmeren jeg vet om.
1: Hun skremmer, for det en dame.
2: Hege Skøyen.
1: Nei, hun skremmer alle andre i Norge. Gjør i hvert fall så godt hun kan for å få til det, men barnebarna de får alltid gå i fred, og de skremmer hun ikke.
2: Er det noen som har skremmeteori?
1: Nei, det en forfatter.
2: En forfatter, Unni Lindell.
1: Unni Lindell helt riktig.
2: Unni Lindell, hun snill bestemor.
1: Så dette var solid delen, 2 av 3. Og du vet hvordan du skal få kontakt med Isak Dreyer.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker, den gode naboen.
3: Men når det neste VM, da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Jentene mine, skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekke Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
11: Les ei sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleirer. Men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
12: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Kun på Viaplay.
3: Vi kan bare ikke at rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: Nuggets.
6: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
8: Tilbake til de største rockklassikerne.
9: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: This is Gene Simmons.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så byttet jeg på senga hjemme, og fikk en, jeg fikk ikke kjeft, men jeg fikk en reaksjon fra kjæresten.
2: Altså det som jeg var glad nå, Kjetil, er at du har bedt om mitt råd. Det er ikke så ofte at du ber om hjelp fra meg.
1: Ja, eller egentlig støtte er vel egentlig det, som jeg, det som jeg ber om her. Så jeg byttet da på senga, og det er ikke sånn, du forventer ikke skryt liksom, men reaksjonen hennes var, du har lagt på feil.
2: Ok.
1: Og jeg er bare sånn, feil, det går ikke an å legge på feil sengetøy. Jeg legger på sengetøy sånn som jeg alltid har lagt på sengetøy, og sier, men det er feil vei. Jeg orker ikke.
2: Har du lagt på vranga?
1: Jeg har lagt på vranga. Men det er jo sånn.
2: Du har lagt på vranga, sånn at man får sånn der, sånn at du må skjære deg litt på kanten på sengetøyet.
1: Ja, det er litt sånn.
2: Det myke delen er ikke ut der hvor du
1: skal
2: sove.
1: Nei, det er litt søm på yttersiden, og noen sånne lapper som henger ut, ikke sant? Men jeg har jo alltid.
2: Så irriterende da.
1: Jeg har jo alltid lagt på den veien, fordi, eller annenhver gang jeg legger på sengetøy. Annenhver gang så legger jeg den veien. Fordi jeg tar av, og da vrenger det seg, ikke sant? Og da blir det lagt på den ene veien, og så vrenger det seg neste gang, og da blir det lagt på riktig igjen.
2: Vrenge sengetøy uten en dyne inn i, eller hva?
1: Men du merker jo ikke forskjell på om det ligger den ene veien eller den andre veien.
2: Vet du hva, Kjetil? Dette er, jeg er så enig med kjæresten din.
1: Nei!
2: Og så irriterende for henne at hun må rydde opp i ditt rot, da. Hæ, ikke sant? Nå har han endelig reddet opp senga, og så må hun inn og fuckings ta det av, vrenge det, for får ikke han der 53-åringen til, og så må hun legge på igjen, og så blir du i tillegg irritert og skal klage over henne på lufta.
1: Nei, jeg byttet selv. Fordi altså, hun bare sa, jeg prøvde å argumentere, det spiller ikke noen rolle, jeg har gjort det sånn annenhver gang i hele livet, dette går helt fint, du merker ikke forskjell på om knappen er ute eller inn, og hun bare, ok, da legger jeg meg på et annet rom.
2: Jeg elsker kjæresten din.
1: Så da måtte jeg bare gå inn og snu på sengetøyet. Men jeg tenker, dette er jo egentlig helt, helt unødvendig å gjøre. Nei, så her fisker jeg til litt støtte fra deg.
2: Du får null støtte, og så får du også faktisk litt kjeft fra meg for at du det hele tatt brukte tiden hennes på å argumentere imot. Vet du hva, det synes jeg var nesten litt dårlig gjort at du argumenterte imot. Og så elsker jeg at hun har deg rundt lillefingeren og truer med et annet rom. Og da blir du sånn, ok, jeg skal holde det. Det var deilig å høre at hun vant.

0: største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
0: P6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyd.

0: onsdagen I gang, og ikke bare onsdag, men det også den siste dagen I september. Både Ellen og jeg som heter Kjetil våkne opp på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Kom det litt brått på, eller? Oktober I morgen?
1: Altså, jeg føler på en måte at tiden bare har flydd av gårde, samtidig som september har vært en evighet. Det har vært verdens lengste måned, men nå føles det også ut som det var veldig liksom, kort tid siden sommeren.
0: Så konklusjonen at det både langt og både kort og både overraskende og både ikke overraskende
1: høstet,
0: på en gang.
1: Høstet, altså.
0: Veldig høstet ute. Håper at du som hører på har en fin start på slutten av september. Wake me when September ends, som var noen som sang en gang I tiden. Mm. Vi har masse musikk vi skal spille for deg, og selvsagt holde deg med selskap I noen timer fremover, så det hyggelig at du har lyst til å henge med oss også denne onsdagen.

0: våkne opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Hvor lang tenker du at en gangavstand er?
3: En gangavstand?
2: En gangavstand.
3: En gangavstand er maks 35 minutter, tenker jeg.
2: Hvis så en eiendomsmegler kan reklamere om at noe er i gangavstand hvis det er en halvtime unna.
3: Ja, maks da.
2: Jeg tenker at det var veldig mye. Jeg tenker gangavstand, det er litt sånn butikken over gata, at hvis det er mer enn 5 minutter, så er ikke gangavstand lenger.
3: Ok.
2: Det er et hus som blir solgt på Oslos beste vestkant, reklameres med gangavstand til Holmenkollen. Så syns disse folka i E24 at det så litt langt ut, ja. Var litt bratt opp og bak i, så de skulle da teste hvor lang gangavstand var.
3: Nå har journalistene litt å gjøre.
2: Nei, men dette er et fint stykke journalistisk arbeid. Det er da over en halv mil og rundt 300 høydemeter, og de brukte 1 time og 20 minutter på gangavstanden til Holmenkollen.
3: Ja, det er ikke helt gangavstanden, vil jeg si. Det er tur, det. Det er jo en hel tur.
2: Ikke sant? De gikk også forbi 9 T-banestasjoner og 10 dagligvarebutikker. Det tenker jeg kanskje er første dagligvarebutikken og første T-banestasjon av gangavstanden. Halvannen time til Holmenkollen, ikke helt gangavstand.
3: Det er det en ting jeg ikke er overrasket over, så er det at meglere sprer på litt, at de smører på litt, at de lyver litt, det er jeg ikke overrasket over.
4: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
5: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
6: Hva er det egentlig best å lade bil?
5: Ja, du, når kommer strømregningen?
6: Jeg skal flytte strømmen, er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
7: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
8: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
16: Jeg er litt sulten,
17: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
16: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
17: Det er vår tur.
16: Straks tilbake.
18: Ok, alle sammen. Neste par ut. Varmt, vær så god.
17: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
16: Coop Rix. Fort gjort.
19: Komme på Viaplay og TV3.
20: Signifikant bølger det på 3,5 meter.
19: Med ingen rom for feil.
21: Nå må vi bare endre strategier raskt.
22: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
19: Teller hvert sekund.
23: Det er stor risiko, rett og slett.
19: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
24: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
25: Hei, det er Line! Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
26: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Og nå, rockeklassikere.
2: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
3: Hi, this is Chris Nirvana.
4: This is Bruce Springsteen.
0: P6 Rock.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: God morgen, og så til deg produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Du skal som vanlig finne ut hva som rett og hva som galt.
0: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt, og her dagens sak. Det må være lov å ta en røyk ved busskuret.
4: Veldig aktuell, høyaktuell.
3: Aktuell vil det være lokalpolitikere i hovedstaden som foreslår forbud mot røyking ved bussen.
4: Ja, ja, ja, ja.
1: Jeg jo generelt ikke sånn veldig glad i røyking, og synes jo at det kan være litt plagsomt og irriterende. Så hvis det vanskelig å håndheve da, forbud ved busskuret, men at folk som røyker ved busskuret kanskje kan gå litt lenger unna, eller se an litt, hadde vært fint. At vi ikke trenger å lovregulere det, men si at det liksom, ja.
3: Det sånn norm liksom, sånn som at man venter til folk går av bussen før man går på. Det jo ikke en regel, men gjør det.
4: Men ikke sig rundt folk på en måte, på busskåret. Jeg litt enig i det. Altså, jeg har stått på veldig mange busshållplasser uten folk, og jeg tenker, det her gjør det meg ingenting om noen står og sigger når jeg ikke på busshållplassen på en måte. Men ikke stå, jeg har jo opplevd at når det fullt på busshållplassen, så står noen inne under tak og røyker samtidig som deg, og da du på en måte medskyldig i denne røykingen.
1: Men jeg har opplevd at det dumt å stå og røyke ved busshållplassen, eller i busskuret. Fordi der hvor jeg bodde da jeg var liten, der var det en busshållplass. Jeg måtte gå liksom ut innkjørselen fra huset vårt, og så opp en liten vei, og så litt tilbake, og der var busshållplassen, og der sto jeg, og jeg var kanskje 15 år, og hadde begynt å smugrøyke. Og jeg smugrøyka på busshållplassen, og det jeg ikke tenkte på, var at bestemor bodde i andre etasje i huset hvor vi bodde, og hun hadde utsikt til busshållplassen fra balkongen sin. Så hun sto der, og så at jeg smugrøyka.
4: Sluttet du å smugrøyke?
1: Nei, hun kom løpende opp på busshållplassen. Hva det du driver med, Kjetil?
4: Jeg tenker jo litt sånn at folk kommer til å gjøre som de vil da. Det blir jo veldig sånn, forbud er jo vanskelig.
3: Ikke sant? Stjell meg hvis vi har en gjeng med bestemødre som går rundt og tefter på folk for busskuret kanskje.
1: Det kan jo være en løsning bedre enn et forbud.
4: Det morsommere også.
3: Det veldig morsomt, og det gir arbeid til pensjonister.
4: Ja, det gøy.
3: Det litt hyggelig.
4: De trenger ikke bare være eksamensvakt, nå skal det også være busskuret.
3: Det er kjempegøy. Men det du som hører på som bestemmer altså. Vi heter God Morgen Radio på Snapchat, og der har vi en avstemning i gang allerede.

0: Litt senere I dag så skal moren min, så skal mamma få bursdagsgaven sin.
1: Oi!
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Og det som jeg har gjort I forbindelse med bursdagsgaven til mamma jeg tror det et godt tips til hvordan du ikke skal gi bort en bursdagsgave.
1: Oi, ok.
0: Du får
1: gjort alt gærlig, det du prøver å si.
0: Jeg vet ikke, for hun har jo ikke fått gaven enda. Nei. Men så langt har ikke gått veldig bra da. Så du får høre hva du ikke skal gjøre når du skal gi bort gaven til noen ganske snart.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og I tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd I dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
6: Ving presenterer hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
9: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
9: Og...
10: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
9: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den serve.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
16: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Så det bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
7: Oda bare klemmer inn at
3: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Elektroimportøren.
2: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
10: The hurricane spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
4: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
15: What a watch! And give you a watch!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Streiken I private barnehager avblåst. Partene ble enige om et oppgjør med reallønnsvekst kort tid før meklingsfristen ved midnatt. Rundt 70 barnehager I 12 kommuner ville blitt rammet dersom det ble streik. I dag starter den åpne høringen på Stortinget om pengebruk og habilitet knyttet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein. 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare om sin kjennskap til forbindelsene til Epstein og pengebruken fra utenrikstjenesten. Jonas Gahr Støre, Børge Brende og Ine Eriksen Søreide blant dem som skal spørres ut I dag. En mann i 20-årene pågrepet etter at en ung kvinne ble skadet med en skarp gjenstand på Adamstuen i Oslo i natt. Kvinnen, som under 20 år, ble fraktet til sykehus etter behandling på stedet. De to kjenner hverandre, men operasjonsleder Sveinung Myklebust vil ikke si hva slags relasjon de har.
18: Det fremstår alvorlig, men ukjent utover. Vi har ikke fått detaljer på skadeomfanget fra helsevesenet.
1: 20 000 Telenor-kunder rammet av problemer med SIM-kort. En teknisk feil har ført til problemer med å ringe og sende meldinger. Telenor jobber med å løse feilen og anbefaler berørte kunder å bestille nytt SIM-kort. Nødnumrene fungerer som normalt. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
19: Med Ellen og Kjetil.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: I dag så skal mamma få bursdagspresangen sin.
3: Koselig.
2: Ja, veldig hyggelig, veldig hyggelig. Men dette er nok en bursdagspresang som jeg ikke kommer til å gi bort noen gang mer i livet.
3: Ok.
2: Det er en gave som høres ut som en god idé i utgangspunktet når du gir den bort, og så ikke fullt så god etterpå.
3: Nei.
2: Hun har, nå har vi kommet til, er det ikke, det er blitt 30. September. Ja, hun har bursdagen 6. Og vi skal da ut og, vi skal gjøre noe kulturelt, gå på museum, og skal vi ut og spise etterpå. Og så er det kanskje at dette er røddig. Problemet er bare at dette er ikke bursdagsgaven fra i år.
3: Åja, oh, ja. Du har ikke gjennomført tidligere bursdagsgave du da?
2: I fjor fikk hun i gave at
3: museum og gå ut og spise.
2: Skulle på museum og ut og spise.
3: Ja, ja. Ja, ja.
2: Og det er jo så lett å gi bort når du står her, og hva skal vi kjøpe, ikke sant, dame til over 70 år med å finne på et eller annet? Jo, vi gir bort en opplevelse.
3: Ja.
2: Kjempegod idé, bare skriver det på kortet. Og så går jo september da, oktober, og så er det noen avtaler og noen har bortreist, og så passer ikke den dagen, og så går våren og sommeren, og så hadde jo mamma da bursdag på nytt. Hvor jeg da...
3: Og hun har allerede hatt bursdag.
2: Hun har hatt en bursdag siden hun fikk den forrige gaven.
3: Det er 2 år siden hun fikk den gaven.
2: Ja. Så hun da måtte minne meg på bursdagen nå, at jeg har jo da fått en... Har jo en gave.
3: Har jo et gavekort, det er hos deg med museum gavekort. Og spising.
2: Til gode hos deg, så da klarte jeg å få ut fingeren da, og få buket og organisert
3: noe. Hva har du kjøpt til gave? Nå må du jo gi henne gave i tillegg.
2: Nei, var ikke det i tillegg?
3: Jo, fordi dette er en 2 år gammel gave, så nå må du jo ha en gave for i år også.
2: Nei, men gaven var jo kulturelle opplevelser og museum,
3: ja,
2: og det er ikke...
3: Ja, for 2 år siden, ja, det gjør du nå, så da må du gi en gave på gaven.
2: Så mener det er renter,
3: ja.
2: På
3: gaven? Ja, ja, du må legge til et eller annet. Hun har jo bursdag nå, 6. Da skal du ut og spise, og så må du legge til et eller annet. Kanskje du skal legge på kino da, så er det året som er gaven for kjøptel.
2: Ja, men da må jeg gjøre det senere igjen.
3: Nei, på samme dag på en måte.
2: Nei, det var ikke
3: riktig. Eller legge på et lite silkeskjerf, eller noen handsker, eller en flott lue.
2: Jeg trodde jeg var i boksen.
3: Nei.

0: sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
3: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fjellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay på TV3.
6: Fikk glede meg til setting gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Så du bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Jeg litt sulten,
13: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
12: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
13: Det vår tur.
12: Straks tilbake.
14: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
13: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
12: Coprix. Fort gjort.
5: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
15: Tilbake til rockeklassikere.
16: Hi rockers, this is Billy Idol.
17: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
18: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
15: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Ellen Befring i studio. God morgen, Ellen.
3: Hei.
2: Jeg heter Kjetil Hugin, og vår kjære produsent, det Niklas von Schindlo. Hei, hei, Niklas.
4: God morgen. Nå det altså sånn at Fat Bear Week over. Det var siste dag av konkurransen i går, hvor man kårer den tjukkeste bjørnen i Katmai National Park borti Alaska.
2: Ble det noen tjukke bjørner i år?
4: Og gjett om de ble tjukke. De ble så tjukke, de bjørnene, og de var kjempesøte. Det var så mange folk som var inne på nettsida der og stemte at nettsida krasja litt en periode.
3: Det elsker jeg. Jeg elsker at Fat Bear Week gjør at folk stemmer på sine favorittbjørner, og de krasjer nettsiden.
2: Ja, dette jo en tradisjon at Uniklas følger med på disse viltkamera som overvåker bjørnene som skal spise seg opp før de går i hi.
3: Overraskende mange bjørner som ikke hadde fått navn i år, som bare helt tall, eller?
4: Ja, det mange som ikke har navn, men blant navnene som med så Bucky, Walker, Gully, Grazer, Marshmallow, og så har vi jo Chunk, som jeg har heia på. Chunk, han vant i fjor. Men i år så røyker han ut i første runde.
3: Har han vært så dårlig på laksespising?
4: Ja, Bucky var nok bedre på laksespising, for han knuste Chunk ut i første runde, og dette var overraskende, altså. Men så det altså til vinneren. Det Backpack. Backpack er årets vinner. Han sønnen til tidligere vinner Holly.
3: Ja.
4: Og han fikk navnet sitt fordi at da han var liten så hadde han en skade. Sånn at hver gang han skulle over elva sammen med mamma Holly, så klatret han opp på ryggen hennes. Oh. Backpack.
2: Oh, det sant? Publikumsfavoritt det her.
4: Det sant? Og i tillegg til det så han så snill. Han den snilleste bjørnen i parken. Han krangler ikke med noen av de andre bjørnene. Og så har han blitt skikkelig feit da, som på en måte er hoveddelen av konkurransen her. Og det over 100 000 som stemte på han i finalen i går.

0: morgensexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
2: Epstein-høringen på Stortinget er først og fremst for show. Det mener redaktør i VG, Hanne Skartveit. I to dager skal i alt 11 statsråder gjennom 20 år svare for ukultur og usunne bånd i utenriksdepartementet.
3: Jeg tror ikke det kommer veldig mye ut av denne høringen. Den går parallelt med den store granskingen Stortinget har iverksatt. Det er en politietterforskning på gang. Denne høringen skal ikke tråkke beina på noe av dette, så jeg tror dette kan bli mest et politisk show.
2: Streiken i private barnehager er avblåst. Partene ble enige om et oppgjør med reallønnsvekst kort tid før meklingsfristen ved midnatt. Rundt 70 barnehager i 12 kommuner ville blitt rammet dersom det ble streik. Polen har stengt to flyplasser på grunn av militær aktivitet. Det er russisk angrep mot Ukraina som er årsaken til at flyplassene i Rzeszów og Lublin er stengt, ifølge Reuters. Polsk militære sier de også har aktivert radaranlegg og holder situasjonen under oppsikt. Reaksjonene hagler etter at Manchester City i går ble kjent skyldig i alvorlig økonomisk regelbrudd på Premier Leagues økonomiregler. The Athletic skriver at det er en trist situasjon for engelsk fotball, og flere tar nå til orde for at klubben bør straffes knallhardt. Jukset skal beløpe seg til over 900 millioner pund. Manchester City nekter skyld og vil benytte muligheten til å anke dommen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Det er mulig å få seg jobb selv om man strengt tatt ikke er helt kvalifisert.
1: Ja.
0: Hvis man bare skriver søknad på rette måten. Mm-hmm. Og det det en 13 år gammel jente som heter Agnes fra Stavanger som har gjort.
1: Ah, det så hyggelig. 13 år, da du ung, altså. Det må jo være første jobb eller noe sånt. Da.
0: Ja, det en kjempevanskelig situasjon, for du har lyst til å jobbe og lyst til å tjene penger. Hun sier her at du skal på ferie til Milano og vil kjøpe seg smink og litt klær, men da må hun jo jobbe og tjene penger, og så det jo da vanskelig å få jobb som 13-åring. Så Agnes skriver da en søknad, men hun skriver ikke på datamaskinen, jeg vet ikke hvorfor ikke, men hun skriver med håndskrift.
1: For hånd!
0: For det jo det 13-åringen kanskje ofte gjør, skriver håndskrift, og hun søker her på jobb i hos en slakter, eller en kjøttforretning. Hun skriver søknad om jobb på Aidsø. Hei, mitt navn Agnes, jeg er 13 år gammel og vil søke om jobb. Jeg ansvarsfull, ryddig, positiv og glad i å jobbe. Det står skrevet med sånn pen løkkeskrift. Jeg har erfaring fra andre jobber. Jeg har både jobbet som avisbud, dørsalg på lørdagen i parentes, og jeg har en bod som jeg selger bakst i av og til.
1: Hør på Agnes her!
0: Hvis dere gir meg denne jobben, så kan jeg jobbe alle ettermiddager, men ikke mandag og onsdag, for da jeg på fotballtrening, og så kan jeg jobbe når som helst i helgene.
1: Dette det søteste. Skrevet som en slags brev på papir.
0: Med vennlig hilsen, Agnes. Og de sier i butikken hvor hun søkte at dette kunne de jo bare ikke motstå. Men det vitner jo om engasjement og ståpåvilje, og noen må jo gi de unge sin første jobb og sin første mulighet også.
1: Det også måten å skille seg ut i mengden på. Altså her det ingen tvil. Agnes har ikke brukt AI for å skrive denne søknaden. Og man legger merke til en søknad som skrevet for hånd. Så tror du ikke Nå kommer det til å bare florere av håndskrevne søknader til alle mulige jobber.
0: Helt sikker på det, men det der ikke bruke AI-tipset, ja. Det tror jeg kan være bra for å skille seg ut.

0: Dette er P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Er det sånn at man må spise opp noe eller bruke opp noe bare fordi man har kjøpt det?
3: Det var det da.
2: Altså hvis du for eksempel kjøper masse rundstykker, ja, og så er ikke det første noe godt,
3: nei,
2: kaster du da resten, ja, eller spiser du det opp?
3: 100% kaster resten.
2: Ok, jeg gikk på en smell i sommer. Jeg har kjøpt 100 eksemplarer av en greie som jeg ikke har, bare ikke har kastet. Jeg har dyttet det i meg, og unntatt et eksemplar som jeg har spart på, som jeg har tatt med til deg i dag, Ellen. Tenkte at du skulle få den siste for å smake om dette er noe som jeg burde kastet på dag 1, eller om det var greit å dytte det i seg.
3: Dette her er sånn gruet meg til på ekte, for jeg hater å spise ekle ting.
2: Jeg har ikke sagt at du skal spise noe.
3: Nei,
2: men bare følg med, og så skal du få teste.
0: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre er å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører, går du inn i appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
4: Nei.
5: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
6: Hei, mamma.
7: Hei.
6: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
7: Nei.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Støvtørking.
9: Overvasking.
8: Rengjøring.
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Komme på Viaplay og TV3.
14: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
13: Med ingen rom for feil.
15: Nå må vi bare endre strategier raskt.
16: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
13: Teller hvert sekund.
17: Det er stor risiko, rett og slett.
13: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Er det bare meg, eller blinka den fotoboksen da? Hva er fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
3: Det er 60 her.
19: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
18: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
11: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmor får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmor bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmor.
15: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
0: The Harrigans found North London, and my job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
12: What a watch! And give you a watch!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Elektroimportøren.
16: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
16: smarthus.
4: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk og verkstedkjeden Best Drive.
9: Tilbake

0: P6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I sommer så kjøpte jeg 100 bokser med Ramløsa med mango og grepfruktsmak.
2: Ok.
1: 100 bokser i Sverige. Vi var på sånn harrihandel, og så var det supertilbud. Jeg tror det var sånn, ta tre, betal for en eller to eller noe sånt.
2: Veldig rart at du gikk for en så rar smakskombo.
1: Ja, for jeg synes at det var litt kjedelig med den der vanlige smaken, ja, men... så jeg tenkte, og jeg var litt høy, det var så mye tilbud og sånn, så jeg ble bare litt ivrig i butikken, ja. Så jeg tok med tre brett, ikke sant, med 33 bokser i hvert av brettene, kom hjem, smaker på den første boksen, og det smaker helt grusomt.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Det er helt jævlig.
2: Altså, det finnes så mye god Ramløsa, du går for det verste.
1: Ja, kjæresten min vil smake på også. Hun vil ikke ha, hun sier, dette var ditt prosjekt.

0: tusen takk.
1: De fleste av de jeg har drukket har vært varme, ja. Fordi kjøleskapet har vært fylt opp med andre ting, okay. Så de har stått i boden ute.
0: Er den åpen? Den lukter altså. Den lukter så mango. Ok, jeg skal smake det. Det smaker såp.
1: Jeg vet.
0: Det smaker såp.
1: Det er helt grusomt.
0: Har du drukket 99 bokser med såpe? Jeg har
1: drukket 99 bokser med den
0: der. Kjetil, hvorfor har du ikke invitert på selskap og servert dette her, så du hadde sluppet å drukke det selv, så alle andre kunne vært for høflig til å si fra?
1: Jeg er jo litt grei med gjestene også.
0: Og jeg hadde 100% servert dette hver gang noen var på besøk. Ikke du, jeg må smake litt til. Altså, det smaker så såpe! Det var ikke noe bedre på slurk 2 engang.
1: Bittert og grusomt.
0: Altså, er det en man ikke skal gå på mango og grapefrukt, den kan de legge fra seg.
1: Og så må man ikke, kan vi slå fast det, hvis du kjøper noe som ikke smaker godt, du må ikke spise opp eller drikke opp, eller?
0: Jo, du må invitere på selskapet, og så får gjestene dine til å drikke opp for deg.

0: Tyske Scorpions på P6 Rock en tidlig onsdag morgen. God morgen, hyggelig at du hører på Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og snart også den låta som jeg tror spilt inn flest ganger av flest forskjellige artister.
1: Okay.
0: Ja, det finnes en liste over det også.
1: Altså, det mest kom-

0: covera låta i verden.
1: Den mest covera låta i verden. Nå har jeg ikke sjekket og dobbeltsjekket dette, men jeg
0: hører du slenger det ut her.
1: Nesten sikker på at jeg har at jeg husker riktig og at jeg har lest en eller annen gang at låta som du får rett etter nyhetene tidenes mest covera.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo.
8: Nei, men hallo.
7: Nei.
8: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
10: Jeg gleder meg til sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Så det bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
14: Jeg litt sulten,
15: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
14: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
15: Det vår tur.
14: Straks tilbake.
16: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
15: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
14: Coprix. Fort gjort.

0: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
4: Epstein-høringen på Stortinget er først og fremst for show, det mener redaktør i VG Hanne Skartveit. I to dager skal i alt 11 statsråder gjennom 20 år svare for ukultur og usunne bånd i Utenriksdepartementet.
5: Jeg tror ikke det kommer veldig mye ut av denne høringen. Den går parallelt med den store granskingen Stortinget har iverksatt. Det er en politietterforskning på gang. Denne høringen skal ikke tråkke beina på noe av dette, så jeg tror dette kan bli mest et politisk show.
4: 25 av landets største kommuner vil ha 16-årsgrense på elsparkesykkel. De mener dagens grense på 12 år er for lav og viser til stadig flere ulykker, skriver Aftenposten. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam sier regjeringen nå vurderer å heve aldersgrensa. Fremskrittspartiet får en oppslutning på 32,6% på en meningsmåling Opinion har laget for ABC Nyheter. Det beste resultatet FRP har hatt hos Opinion siden september 2008. Også Senterpartiet går fram på målingen og får 5,8% oppslutning, opp 1,2% fra forrige måling. 4 gutter i tenårene kastet stein på et hus på Åsiden i Drammen sent i går kveld. Politiet fikk kontroll på stedet og der tatt og beslag i 2 elsparkesykler som ble brukt. De har hatt en forebyggende samtale med guttene og varslet foreldrene. Steinkastingen skal være et gjentagende problem, men huseier ønsker ikke å anmelde saken. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
3: Yeah! Dette er God morgen.
6: God morgen med Ellen og Kjetil. God morgen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Det er høstferie, og dermed mange barn med på kontoret. Dette er inspirert til dagens topp tre. Topp tre ting du ikke kan gjøre når kollegaene har med seg barn på kontoret. Dette er alle ting jeg har gjort i løpet av de to siste dagene mens jeg har vært barn på kontoret.
2: Ja. Må bare si at det er også litt vanskelig å være forelder og ha med barn på kontoret, for du skal både være forelder og kollega og ta hensyn til sånn som deg samtidig.
1: Vanskelig på tredjeplassen. På mandag var det barn på kontoret, og vi måtte stoppe oss selv fra å snakke om helgens festiviteter. Vi hadde vært på fest, og ikke minst om hvem man har klina med, og så videre. Der er det barn.
2: Er 18-års grense på helgene til Ellen?
1: Er det barn? En annen smell jeg gikk på mandag var du bør ikke tilby skjerm til barnet, for du vet ikke om foreldrene bruker skjerm. Jeg sa, hallo, vil du se på de greiene her på min mobil? Og så sier moren, du, vi har ikke innført.
2: Men det er jo to forskjellige ting da. Nå vet jeg ikke hvem denne moren her er, men ærlig talt, en ting er å gi ungen en iPad for å slappe av. Nå, det er hvis naboen eller en venninne skal vise fram noe. Det må du jo nå, da er du for streng.
1: Nei, Guro, vår kollega og min vikar, sa nei, jeg driver ikke med skjerm.
2: Skjerp deg, Guro.
1: Førsteplassen går til banning. Altså, man kan ikke banne på kontoret. Det er vanskelig, altså, å ikke banne på kontoret. Og så ser du et barn og roper sånn, nei, der var det et barn. Okay. Prøve å holde igjen banninga. Pass på språket.
2: Det høres ut som om du har godt av at noen har med seg noen barn på kontoret innimellom.

0: Det må da være lov å ta seg en røyk ved busskuret mens man står og venter på bussen. Det et utsagn vi har diskutert tidligere i dag. Hva synes du, Janne?
1: Det får være lov.
0: Når røyka du ved busskuret sist?
1: Å herregud, det mange år siden altså. Det i hvert fall 30 år siden.
0: Du har sluttet å røyke så bra.
1: Ja.
0: Var det vanskelig?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Hva trikset?
1: Trikset å kappe et sugerør i tre, og gå med sugerør i lomma hele tiden, for jeg fant ut at det jeg var avhengig av, det var å ha noe mellom leppene og inhalere.
0: Ah,
1: så det var egentlig samme hva det var, bare jeg hadde et sugerør, og da kunne jeg suge på det, og da var liksom behovet holdt på å si dekka.
2: Hvor ofte tar du fram sugerøret nå, eller du ferdig med det?
1: Sugerøret, det tar jeg bare hvis det en god sommerdrink i glasset.
0: Så du festsugerører.
1: Ja.
2: Det elsker jeg.
1: Ja.
0: Og plager jo ingen andre ved busskuret heller, så dette jo helt nydelig.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Du, jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med deg, Janne-Sofie.
1: Ja, ligge med det.
0: Ja, du rekker et lite sugerør før vi i gang med Brennheites spørsmål.
1: Jeg dårlig med sommerdrink da, men det kan bli kaffe.
3: du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der da.
5: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Steinsprut.
8: Prisbilglass. 0909.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
13: The hurricane spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
12: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
14: What a war! And give you a war!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
15: The clock is ticking.
12: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Det bare meg, eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
19: Det 60 her.
18: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
20: Elektroimportøren.
21: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
22: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
23: Kommer på Viaplay og TV3.
24: Signifikant bølge i det på 3,5 meter.
23: Med ingen rom for feil.
25: Nå må vi bare endre strategier raskt.
26: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
23: Teller hvert sekund.
27: Det stor risiko, rett og slett.
23: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
28: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
0: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Tilbake til de største rockerklassikerne.
2: As the station identification from Trey Cool's Green Day.
1: P6 Rock.

0: sexrock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
2: Epstein-saken har skadet tilliten til både utenrikstjenesten og Stortinget. Det sier leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen FRP's Per-Willy Amundsen. I dag starter høringen der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare på spørsmål om pengebruk og habilitet knyttet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein.
3: Det jeg håper er at vi kommer noe nærmere sannheten, at vi får svar på noe flere spørsmål. Det er jo veldig mange spørsmål som knytter seg til saken og omfang, nivå, forhold som kanskje går over i til og med korrupsjon.
2: 4 av 5 sosialhjelpskroner gikk i fjor til personer fra andre land enn Norge. Nye SSB-tall viser at kommunene betalte ut nesten 2,4 milliarder kroner i 2025. Kommunene med størst utfordringer er steder der mange innvandrere står utenfor arbeidslivet. Språkproblemer truer pasientsikkerheten, det mener nesten alle sykepleierne i en undersøkelse fra Fagbladet Sykepleien. 15% sier manglende norskkunnskaper allerede har ført til pasientskade. Problemene gjelder særlig muntlige beskjeder, men også skriftlig rapportering. Martin Ødegaard får ingen sympati for ankelskaden fra tidligere Liverpool-spiller Steve Nicol. Landslagskapteinen ble taklet stygt på overtid mot Portugal og er usikker til morgendagens Nations League-kamp mot Wales. På SPN sa Nicol at fotballspillere har holdt på med slikt i 100 år. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: det egentlig som skjer med tv-serien Lost om dagen? Den har altså virkelig kommet fram i lyset igjen, hør her.
1: Guys, where are we?
2: Og dette bringer fram både gode og dårlige minner. Lost TV-serien er jo noe av det beste jeg har sett,
0: ja.
2: Og noe av det dårligste jeg har sett.
0: Det er jo da en serie om en gjeng som sitter på et fly, og så krasjer dette flyet. Og jeg føler på en måte at Lost har bare... Først så kom det kom en sånn liste tidligere denne uka her, fra New York Times, med de 100 beste seriene i verden. Og der havnet Lost på en hele 22. plass. Det ganske høyt opp, eller?
2: Ja, særlig med tanke på at de siste sesongene var altså så usannsynlig dårlige.
0: Ja, for var de så dårlige, er det jeg har lurt på nå. Jeg så jo Lost når jeg var ungdom, så jeg har jo aldri sett det i voksen alder. Og jeg prøvde å skrive ned hva jeg liksom husker om Lost. Jeg husker at det er et trekantdrama. Det er en eller annen som heter Jack, han har forelsket en eller annen jente, men denne jenta har også en annen mann som heter Sawyer.
2: Ikke en eller annen jente, det er Kate, en av de peneste jentene på TV noen gang.
0: Men Sawyer, også litt the bad boy, også litt interessert i hun Kate da. Ellers så er det jo mange som er skadet og sånn på en strand. Det ligger sånn flysetter rundt omkring. Jeg husker ikke noe mer enn det. Jeg tror Jack kanskje er lege eller noe sånt, for han driver hjelper masse folk i hvert fall. Og så husker jeg at han som er kjekkassen i Vampire Diaries spiller en eller annen rolle i Lost. Jeg vet ikke hva slags rolle han spiller. Og det er det jeg husker av tv-serien.
2: Ja, men det var jo gjengen fra flykrasjet, og så var det The Others som etter hvert dukket opp på øya, og så var det isbjørnene, og så var det de
0: sorte
2: skyene.
0: For nå, hele mitt poeng er at jeg tenkte at jeg skulle begynne å se Lost igjen. Jeg lurer på om jeg skal prøve å se Lost i voksen alder, bare for å sjekke, er det så dårlig? Som man sier, det har jo akkurat kommet ut på Viaplay, så jeg tenker sånn, ok, jeg skal begynne prosjekt denne høsten, se på Lost, og sjekk, er det så dårlig som vi husket? Eller er det faktisk bedre nå som man er forberedt på at etter hvert i sesongene så blir det dårligere og dårligere?
2: Jeg hadde kjørt på én sesong, ja.
0: En sesong?
2: Ja, første sesongen, den var god.
0: Men tror du at det bare var første sesongen som var god? Den har havnet på 22. plass, altså, på denne topp beste serier. Det kan ikke bare være en sesong som gjør at den havner så høyt opp, tror du det? Jeg lurer på om det er sesong 3 eller noe, hvor

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Lea Ben har møtt på nye utfordringer.
2: Er det hun som er med på Skal vi danse nå?
1: Absolutt, hun er jo også da niesen til kong Håkon den 8. Og hun er veldig aktuell med Skal vi danse. Hun har jo gjort et stort sminfluencer ganske lenge. Blant annet startet sitt eget sminkemerke.
2: Ah, spennende. Ja.
1: Men nå har hun lyst til å ta patentstyr i navnet på dette sminkemerket, og da har hun møtt på litt sånn rare utfordringer. Vi skal snakke mer om det.
3: Elektroimportøren. Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
6: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
9: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Jeg er litt sulten, jeg.
12: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere, kom.
11: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
12: Det er vår tur.
11: Straks tilbake.
13: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
12: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
11: Coprix. Fort gjort.
14: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Du bare dundrer på.
18: Velkommen tilbake.
14: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
19: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
0: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
19: Og en vannskade i dag.
0: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
7: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
9: This is James from Metallica.
2: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
7: Dette er P6 Rock.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Barne-TV kommer i veien for Lea Isadora Behn.
2: Hva er det som skjer nå?
1: Lea Behn, hun er jo aktuell med Skal vi danse og å være niesen til Kong Håkon den 8. Men hun er også aktuell med eget sminkemerke. Hun har lenge hatt et merke som heter for Dora, fordi hun heter jo Isadora. Og nå har hun søkt om patent på navnet Dora. Det eneste problemet er at hun her kommer i veien.
2: Denne har jeg sett på barne-TV sammen med barna.
1: Dora finnes jo allerede som et barne-TV-program, ikke sant? Ute og finner verden, lærer barn og sier. Hun er jo hun jenta som sier «Hei, mitt navn er Dora, hva heter du?» Og så stopper TV-skjermen fordi hun skal på en måte vente på at du skal svare skjermen på det.
2: Så delvis interaktiv barne-TV og mysterier som selv de voksne kan være med å løse.
1: Som de voksne faktisk klarer å løse. Ja. Og nå setter altså Dora the Explorer, ja, setter kjepp i hjulene for Isadora Lea Isadora Behn, fordi hun får ikke lov til å ta patent på det navnet. Det er for likt, rett og slett, selv om det er en H på slutten. Og ja, det er VG som skriver om dette her, så nå må kanskje Lea skifte navn på sminkemerket sitt da.
2: Men da må hun finne på noe, da. Det blir Lea eller Isa eller B eller N, eller det er jo masse muligheter her.
1: Jeg har ikke hørt noen som faktisk heter Lea the Explorer. Det finnes ikke som barne-TV. Jeg har heller ikke hørt om barne-TV-figuren Lea, så det Det er mye hun kan gå for her.
2: Datteren min heter Lea og er en explorer, så det kan hende at hun blir sinnet da, altså.

0: ACDC og Thunderstruck på P6 Rock. God mandag morgen, Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Visste du at dette er låta som nå åpner Ullevål når man er på kamp? Så åpner de nå med Thunderstruck aller først i en sånn låtkavalkade. Og da tenkte jeg sånn, hæ? Har Ullevål og fotballgutta blitt Dallas Cowboys cheerleaders? Dessverre så var ikke cheerleaderne på banen, som er jo de som er kjent for å bruke
0: låta. Kanskje landslaget bare er veldig glad i P6 Rock.
1: Det kan hende.
0: Det kan hende. Og du, som også forhåpentligvis er glad i P6 Rock, får snart en av de beste til CC Top og The Doors.
2: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
3: The Hurricane spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
4: What a watch! I'll give you a watch!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
7: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Er det bare meg, eller blinka den fotoboksen nå? Hva er fartsgrensa her egentlig? Har ikke du googlet det?
10: Det er 60 her.
9: Må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
13: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
14: Elektroimportøren.
15: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
17: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
18: Kun på Viaplay.
19: The campaign of the rebellion is ended.
20: This is the path we choose.
21: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
22: You will come back to me.
21: Følg med i den nye sesongen.
23: Whatever comes, I'll find you.
21: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
24: Ving presenterer Hjemreisedagen.
25: Ja, da er du klar, eller?
26: Nei, jeg blir.
25: Du blir?
26: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
25: Nei, jo. Nei, men hallo.
26: Nei.
25: Kom tilbake.
26: Nei.
24: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
27: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
28: Norske kommuner betalte ut nesten 12,4 milliarder kroner i sosialhjelp i fjor. Det er 4% mer enn året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 4 av 5 kroner gikk til personer fra andre land enn Norge. I dag starter høringen der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare på spørsmål om pengebruk og habilitet knyttet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Saken har skadet tilliten til både utenrikstjenesten og Stortinget, sier leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, FRP's Per-Willy Amundsen.
0: Det jeg håper at vi kommer noe nærmere sannheten, at vi får svar på noe flere spørsmål. Det jo veldig mange spørsmål som knytter seg til saken og omfang, nivå, forhold som kanskje går over i til og med korrupsjon.
28: Språkproblemer truer pasientsikkerheten. Det mener nesten alle sykepleierne i en undersøkelse fra Fagbladet Sykepleien. 15% sier manglende norskkunnskaper allerede har ført til pasientskade. Problemene gjelder muntlige beskjeder, men også skriftlig rapportering. Finans Norge advarer foreldre mot dyre elsparkesykkelskader. Barn under 16 år står for en tredjedel av uhellene med uforsikrede private elsparkesykler, og det kan ende med erstatningskrav i millionklassen. Regjeringen vurderer nå å heve aldersgrensen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Dette P6 Rock.
2: God morgen med Ellen og Kjetil.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Berit.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Berit Vikvang Lyng fra Stjørdal.
3: Stjørdalen.
1: Stjørdalen,
2: ja, det stemmer.
1: Du er 50 år gammel. Tror du at vi klarer å gjette hva du jobber med, eller?
2: Ja, jeg håper det.
1: Det håper jeg også.
4: Gjett jobben. Berit, hvor mange forskjellige mennesker møter du i løpet av en jobbdag?
2: Enormt. Det har ikke jeg tall på.
1: Oi!
3: Oi! Har du ikke tall på? Altså det, da er det mange som kommer innom, eller?
1: Det kan jo høres ut som en butikk eller noe sånt.
3: Eller på bensinstasjon, ja. Eller der hvor det er mye reisen gjennom, liksom.
1: Vi skal altså prøve å gjette hva du jobber med. Du får 2,500 kroner hvis vi klarer det, og jeg skal også stille et spørsmål. Ja. Hvor mange dyr ser du i løpet av arbeidsdagen din?
2: Ingen.
3: Ingen dyr, men mye folk. Ok, vi skal komme frem til noe.
1: Er i en butikk.
3: Du føler vi
1: ja,
3: er i en butikk?
1: Ja, vi skal i butikk, vi skal i butikk.
3: Men altså, i en butikk, ja, for det kommer jo veldig mange innom. Er du sikker på at ikke vi skal på bensinstasjon, liksom?
1: Nei.
3: For jeg føler, hun var bare sånn, det har jeg ikke tall på. Det høres ut som det er så sykt mange.
1: Det er en veldig populær butikk, tenker jeg.
3: Ok.
1: En klesbutikk eller et eller annet sånt.
3: I Stjørdalen?
1: Ja.
3: Ok, du skal få gjette.
1: Berit, jobber du i en butikk?
2: Det gjør jeg.
3: Da klarte vi det, Berit. Hva slags butikk jobber du i?
2: Jeg jobber i Kappahl.
3: I Kappahl?
1: Og det jeg sa, en klesbutikk som er populær, hvor det er mye folk innom.
2: Ja, den ligger i Levanger.
3: Ja, ja, ja.
1: I Levanger.
3: Og der er det så mange folk innom hver eneste dag, altså?
2: Ja, det er på et stort kjøpesenter, vet du. Det er et populært kjøpesenter som ligger ved E6.
1: Men hva er det med Levanger? For vi avslørte jo en jobb i forrige uke også. Han jobbet, var også fra Levanger og jobbet der.
2: Ja.
3: Mm. Ja. Berit, hva er det beste med å jobbe i butikk?
2: Det er selvfølgelig alle forskjellige mennesker man møter.
3: Ja.
2: Alle de fine kundene, kollegaene. Det er jo en stor butikk jeg jobber i.
3: Ja, ja.
2: Det er flere der.
3: Og dere kan spille radio over høytaleranlegg, eller?
2: Nei, det kan jeg ikke.
1: Nei! Da må du ta en runde med sjefen din.
2: Men radioen er på tur til jobb da, vet du, hver morgen, så... Det er fin underholdning dere
3: har. Ja, det er koselig,
1: Berit. Takk, takk skal du ha. Vi skal stikke innom deg og kjøpe et eller annet neste gang vi er i Levanger.
3: En ting er sikkert. Du skal få 2500 kroner av oss. Grattis!
2: Tusen takk.
1: Grattis, grattis. Ha det bra, ha det bra. Og så deler vi ut mer penger i morgen. Eller prøver å gjette en ny jobb. Bare send melding til 1904, kodeordet morgen, for å melde deg på.

0: Det må da være greit å ta seg en røyk mens man står og venter på bussen. Slang du plutselig ut her i dag tidlig, produsent Niklas Foncillo?
1: Ja, jeg ikke den eneste som synes det skal være sånn. Jeg har lytter som skriver til oss på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio, de skriver «Jeg røyker ved busskuret, og har aldri fått kjeft for det, men jeg har fått noen stygge blikk».
0: Ja, det er jo et forslag ute nå om å forby røyking ved busskuret, fordi det er jo irriterende når ja. Du står og venter på bussen, og så blåser det plutselig røyk i nesa di.
2: Men hvis man klarer å stå i stygge blikk, så kan man jo gjøre litt hva man vil nesten.
1: Ja, det er også en mann som er 46 år som skriver til oss, som røyker, så er jeg lei av alle restriksjoner. Vi blir ilagt. Men samtidig så skjønner jeg at folk vil slippe å stå midt oppi røyken min. Så nei, vi må vel kanskje flytte oss noen meter. Han skjønner den, han tar den. Og så har vi også Trond som sier røyking er ut. Men så har vi snakket med Janne i dag da, som ikke synes røyking er ut.
3: Det får være lov.
0: Når røyka du ved busskuret sist?
3: Å herregud, det er mange år siden altså. Det er i hvert fall 30 år siden.
0: Det var hun som fortalte at hun hadde sluttet å røyke ved å sutte på et sugerør i stedet.
1: Det er ikke så dumt triks det, men det er altså da folk har stemt på Snapchat. Det må være lov å ta sin røyk ved busskuret, har jeg sagt, og så sier folk uenig. 65% er uenig.
2: Ja, det er ikke overraskende tall at folk ikke vil ha røyking i busskuret.
1: Ja, det lukter så vondt på klærne dine hvis du har stått ved siden av en røyker.
2: Ja, også, men det som er liksom bra med å røyke ved busskuret for røykerne, er at da vil ingen sitte ved siden av deg på bussen etterpå, så du får veldig god plass.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
9: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
10: Jeg er litt sulten,
11: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
10: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
11: Det er vår tur.
10: Straks tilbake.
12: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
11: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
10: Coop Rix. Fort gjort.
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
13: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay på TV3.
14: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass.
16: Det bare dundrer på.
17: Velkommen tilbake.
13: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
18: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
16: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
17: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
20: Hi, this is John Bon Jovi.
21: This is Gene Simmons.

0: er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Er det kleint å bli tatt bilde av, bryllupsfotografen? Det har jeg tenkt litt på i dag.
2: Ja, det er kleint, for det er jo bryllupsfotografer skal jo være litt sånn kreative og crazy, og de som gifter seg er jo litt høye på livet akkurat på den dagen, så det kan jo oppstå noen litt rare situasjoner.
1: Ja, altså, i går la Karsten Warholm ut bilder av at han har giftet seg, og VG hadde lagt ut bildene av bryllupet.
2: Gratulerer, må bare si det først.
1: Absolutt, og det jeg bet meg merke i er at her er det en bryllupsfotograf som har koset seg med posene parret må gjøre. Det er blant annet et bilde jeg har sett så mange brudepar gjøre dette bildet. Det er det bakhodet til Karsten, og så holder hun hendene bak hodet hans, sånn at man ser bare bakhodet hans og hennes fingre, og så med de to ringene, ikke sant? Forlovelsesring og giftering. Ja, det er klassisk brudebilde der.
2: Men det er jo ikke kleint, er det det?
1: Jeg tenker på andre klassiske brudebilder som vennene mine og folk må gjennom. Bildet med solbriller, ikke sant? Det der hvor alle, begge to skal ha på solbriller er veldig viktig å ta.
2: Ja, og forlover for kompisen min, og vi var jo mye på fisketur sammen, så vi hadde med fiskestenger, hadde noen bilder med noen fiskestenger og noen greier.
1: Hva skal man med de fiskestengbildene? Bildet der bruden og alle mennene står, bruden står i midten, alle mennene står med sånn armen i kryss. Ja. Det er et klassisk brudebilde. Eller det der bildet hvor de har panne til panne, som om alle par driver alltid å stå panne til panne, det gjør de i hvert fall på brudebildene sine. Hva slags brudebilde måtte du ta, Kjetil?
2: Jeg tok, det var jo noe bæring og noe løfting og noe greier.
1: Det var noe bæring og noe løfting?
2: Ja,
1: ja, det klassiske.
2: Mange år siden.
1: Jeg synes det er morsomt her, for Karsten har gått for et bilde som jeg hyller. Og dette her mener jeg er sånn brudebilder skal gjøre. Hva er Karsten Warholm kjent for?
2: Hekkeløp.
1: Ikke sant? Han hopper hekk over bruden. Det er et kjempebilde.
2: Ja,
1: det er et kjempebilde faktisk. Så jeg håper at det er bildet de henger opp over peisen og driter litt i det der hendene bak hodet med ringene. Det er jo kjempebilde.
2: Vi er tilbake i radioen din i morgen tidlig fra klokka 6.
1: Absolutt.
2: Håper at vi høres da. Ha det.

Hatches switch. Propellers forward. Flaps set to degree.

0: Hverdags rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå blir det P6-nyheter. Klokka ni.
3: Nå klokka ni starter høringen i kontrollkomiteen på Stortinget, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare på spørsmål om pengebruk og habilitet knyttet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Saksordfører Jonas Andersen Sayed håper særlig å få svar på hvordan store summer kunne bli utbetalt til tankesmia IPI over mange år.
4: Hvordan kunne en tilsynelatende ganske ukritisk betale ut så store summer over så mange år, uten at resultatene ble ettergått, og hvorfor skulle Norge gi så mye penger i forhold til andre land?
3: Finans Norge advarer foreldre mot dyre elsparkesykkelskader. Barn under 16 år står for en tredjedel av uhellene med uforsikrede private elsparkesykler, og det kan ende med erstatningskrav i millionklassen. Regjeringen vurderer nå å heve aldersgrensen. Sørkoreansk etterretning mener Nordkoreas leder Kim Jong-un nå er så tjukk at det er fare for helsen hans. Nabolandet overvåker helsen til diktatoren nøye. Nå er han det etterretningen kaller sykelig overvektig, rundt 140 kilo, i tillegg til at han storrøyker. Også Kims far Kim Jong-il var sykelig overvektig og storrøyker. Han døde av hjerteinfarkt, 70 år gammel. Manchester City-direktør Ferran Soriano går til motangrep etter at klubben ble felt for brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Han mener klubben vil bli frikjent og omtaler kjennelsen som en konspirasjonsteori. Manchester City anker. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er
1: P6 Rock.
2: Den aller siste dagen i september måned, den skal hylles med rockeklassikere fra Soul Asylum, Dire Straits, og så skal vi innom de viktigste hendelsene i dagen i rock, og aller først, Pretenders.

0: innslag av deilig gitar og Mark Knopfler, Dire Straits Lady Writer på P6 Rock. Nå må du ta frem lyden av radioappen, for det ikke veldig lenge til du hører Deep Purple og gitarriffet i Smoke on the Water rett inn I lyden av radio og registrert til høreren. Så skal vi også innom de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock. Det blir en del Mick Jagger og Rolling Stones I monitor, men det blir også mye annet godt også om noen få strakser. Bryan Adams aller først etter dette.
1: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
5: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
7: Jeg tenkte det.
6: Jeg tenker Erik,
7: ja. Ja, det tenker jeg
8: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
9: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
10: Kun på Viaplay.
11: We can't marry until the rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med I den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
14: Støvtørking.
15: Overvasking.
14: Rengjøring.
8: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
16: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet I 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
17: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
20: Jo, det ble det.
18: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
21: Og nå, rockeklassikere.
22: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
23: Hi, this is Chris from Nirvana.
24: This is Bruce Springsteen.
2: P6 Rock.

0: I dag er det 30. september, den siste dagen I september måned. I morgen er det bare å ønske oktober velkommen med åpne armer. Men det har skjedd litt av musikkhistorie på denne dagen, blant annet fra Mick Jagger, Rolling Stones og Beatles I Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Well, I've been nominated to say hi, and I did have this speech written here, you know.

1965, et ganske så hektisk turnéår for Rolling Stones, som hadde både vært I Europa, I Asia og USA, hadde nå landet sin andre britiske turné. Den startet I London på Astoria Theatre I Finsbury Park den 24. september og ble avrundet den 17. oktober på Granada Theatre I Tooting. Men på denne datum, 30. september, så skulle Rolling Stones være ved Hansley, Gaumont Theatre, og med seg så hadde de også The Spencer Davy Group, The End og The Happy.

dagen i rock så forlater vi Rolling Stones, men vi holder fortsatt fast ved Mick Jagger, for det var på denne datoen i 2004 at Mick Jagger holder en pressekonferanse, og det sammen med Dave Stewart fra Eurythmics, og det skjedde ved Essex House i New York City. Her de for å promotere lydsporet til filmen Alfie. Denne gjeninnspillingen fra filmen fra 1966 inneholdt også musikk fra Josh Stone og Sheryl Crow blant annet. Og lydsporet, som inneholder Mick Jagger og Dave Stewart, vant en BFCA Award, en Golden Globe, en Sierra Award og en World Soundtrack Award. Da den vel såpass bra da, at vi kan avrunde dagen i rock med lite smakebit fra Old Habits Die Hard.

0: lyden av gitarriffet til Smoke on the Water. I så fall så må du vente til neste gang du hører den. Det ikke veldig lenge til, da det rett inn I lyden av radioappen og registrert at du har hørt den for å være med og kjempe om to billetter til Deep Purples konsert I Oslo Spektrum 28. oktober. Snart, YouTube!
1: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og I tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundre på.
6: Velkommen tilbake.
2: Ah! Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
7: Sultne.
8: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
7: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
8: Det vår tur.
7: Straks tilbake.
9: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
8: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
7: Coop Rix. Fort gjort.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ok? Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Oda bare klemmer inn at
16: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
19: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
20: Hvor Lise?
19: Så den trygge havna de har følt, den borte.
21: Mer tull.
22: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
23: Det helt useriøst.
24: Mer tango.
25: Skal vi danse tilbake.
26: Og du kan se det på TV2 Play.
27: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
28: Elektroimportøren.
29: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
30: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
31: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
32: This is Angus Young from the AC/DC.
33: This is Bruce Springsteen.
34: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
35: Dette P6 Rock.

største rockklassikerne U2, som tilbake med sitt første album med nytt materiale på 9 år. 13. november så kommer altså Carnival de Luz, et album som ifølge bandet handler om spiritualitet, vennskap, frihet og håp i en utrolig tid. Dette albumet markerer også U2s 50-årsjubileum som band, og inneholder et av de siste vokalbidragene til countrylegenden Dolly Parton. Foreløpig har vi 2 singler, Street of Dreams, og så skal du få en smakebit av den nye singlen som kom ut 24. september, Silencio.

tror det er veldig mange U2-fans der ute som gleder seg nå til 13. november. Bono har selv sagt at dette albumet en blanding som gir oss musikk fra verdenen til blant annet AC/DC, Metallica og Iron Maiden. Det skal være litt gitarinspirert. Albumet i handelen 13. november.

0: De har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
3: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Der en ledig plass.
6: Nei, reservert bildeling.
5: Der da?
6: Nei, innkjørsel.
5: Der ledig plass.
6: Parkering forbudt.
5: Der!
6: Nei, det kryss I bakken.
5: Der!
6: Jeg har kun elbil.
5: Nei!
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
8: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme meg for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
9: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Kun på Viaplay.
11: Vi kommer her. The rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med I den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
16: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofems.no.
17: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
18: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
19: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
20: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
22: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
23: Tilbake
24: til de største rockeklassikerne.
25: Hei, det Blav Schenker. And this is Klaus.

Ja, nå skal vi snart ri inn I nyhetene når klokka blir 10 denne onsdagen. Og ikke glem da at onsdager, det jo veldig mange kaller det for lille lørdag, men vi kaller det midtpunktet. Vi skal ikke feire på noen som helst måte, annet enn at vi alle skal sette oss på huk og bøye oss litt sånn fremover klokka 12. For klokka 12 I dag, ja da går vi inn I en ny tid. Da går vi ned mot en etterlengte helg. Og for alle som har høstferie, god høstferie med de aller største rockeklassikerne.

0: Radioplex Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå blir det nyheter på P6, klokka den 10.
3: De første ministerne som grilles i Epstein-høringen på Stortinget avviser at det har vært ukultur i utenriksdepartementet. Totalt 11 nåværende og tidligere ministre skal høres. Først ut tidligere utviklingsminister Erik Solheim, som sier han ikke opplevde kameraderi. En overlege ved Sørlandet sykehus advarer mot for raske ADHD-utredninger. Erlend Lunde sier til Klassekampen at de har behandlet pasienter som har blitt psykotiske etter bruk av ADHD-medisiner. Han mener flere private utredninger er for dårlige, og forteller at de i enkelte tilfeller har fjernet ADHD-diagnoser. En 22-åring er dømt til fengsel i ett år og ni måneder for å ha oppmuntret til en voldtekt i Bergen via Snapchat. Ifølge dommen fra Gulating lagmannsrett sendte mannen meldinger til kameraten med beskjeder og oppmuntring, blant annet om å ikke gi kvinnen for mye merker. Kameraten ble i mai i fjor dømt til 5 år og 6 måneders fengsel for selve voldtekten. Manchester City-direktør Ferran Soriano går til motangrep etter at klubben ble felt for brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Han mener klubben vil bli frikjent og omtaler kjennelsen som en konspirasjonsteori. Manchester City anker. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6 Rock.
2: Jeg er veldig glad for at dere er her og hører på de aller største rockeklassikerne. La meg presentere til dere alle Spin Doctor, som noen får straks. David Bowie, Traveling Wilburys, og aller først så blir det rock'n'roll for alle penger.

kanalen som gir deg de aller største rockeklassikerne. Om ikke lenge så skal vi snakke om fobier. Så gir deg en topp tre liste over fobier som ikke helt hverdagslige, men kanskje litt annerledes. Og så må jeg bare minne om da at vi har jo nå denne uka muligheten til å gi deg to billetter til Deep Purples konsert i Oslo Spektrum 28. oktober. Men det en ting som viktig, du må ha da tilgang på lyden av radioappen. Hvis du hadde den gamle lyden av Norge, så det den da som da har blitt endret til lyden av radio. Få tak i den i App Store eller i Google Play, og hver gang du hører da på P6 Rock dette gitarriffet av Smoke on the Water, så det rett inn i appen og registrerer, og dette kan du gjøre så mange ganger du vil denne uka. Jo flere ganger, jo større vinnersjanse. På mandag neste uke så skal jeg ringe opp en vinner som får to billetter og hotellopphold og tur-retur Oslo for å oppleve Deep Purple i Oslo 28. oktober.

0: Det kan virke litt ironisk for mannen som ga oss Space Oddity, men David Bowie var I mange år sterkt preget av flyskrekk, og det jo en fobi som veldig mange har. Hva slags fobier har du? Vi vet I hvert fall at Ole Morten og Marius fra vår søsterkanal P4 og Midt I Trafikken har satt sammen en topp 3-liste over de rareste fobier om ikke lenge. For det, Traveling Wilburys på P6 etter dette.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Hva gutta?
3: Mer disiplin.
4: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der.
5: Og da gjør du det.
6: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
7: Hva heter regnstyret med rød nese?
8: Julius.
3: Mer dans.
9: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
12: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og I tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
15: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
14: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
15: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
16: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
15: Speil, speil! Du må se speilet!
17: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skosen, velkommen til enkelt.
18: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
19: Hun gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
20: Altså, for en fin plass.
21: Du bare dundrer på.
22: Velkommen tilbake. Ah!
18: Eventyrlig opppussing på Viaplay og TV3.
23: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
24: Ja, men vi får kjøpt det der også.
23: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
24: Nei, men toget kommer jo nå.
23: Jeg rekker det.
24: Oi, du rakk det.
23: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
25: Tilbake til rockeklassikere.
26: Hi rockers, this is Billy Idol.
27: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
28: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
29: P6 Rock.

0: som hører på rockeklassikere, så har du sikkert tenkt over noen fobier. Jeg har jo fobi mot heis. Jeg har ikke klaustrofobi, men jeg har altså fobi mot heis. Jeg tar heis, men altså det, jeg vil helst ikke ta heis. Jeg går helst trapper, jeg synes det bedre jeg også. Midt i trafikken fra vår søsterkanal P4, Ole Morten og Marius har satt sammen en topp 3-liste over litt andre fobier.
1: Nummer 3.
2: Vi starter med en fobi som ganske aktuell i disse dager når sola skinner så intenst mange steder. Santofobi er rett og slett frykten for fargen gul. Ikke bare fargen, men også ordet gult faktisk.
3: Ok, ja vel.
2: Det kan trigge seg for eksempel bananer, ost, eggeplommer, sitroner, post-it-lapper, gulblinkende trafikklys, og Gud vet hva slags reaksjoner denne låta her kan trigge. Eller Yellow Brick Road eller Big Yellow Taxi eller noe sånt.
3: Ja, nei, da kan du ikke ha. Hva kaller du det igjen?
2: Santofobi, ja.
3: Santofobi.
1: Nummer 2.
2: Arachibutyrofobi er den intense, irrasjonelle frykten for at peanøttsmør skal klistre seg til ganen. Det er ganske mye som rart med denne frykten. En av dem er at de som lider av den vanligvis ikke er redd for smaken, lukten eller synet av peanøttsmør i seg selv. Hvis dere er de livredde da, for den seie, tunge, tyktflytende teksturen peanøttsmøret har, skal dekke ganen. Kan utløse en panikkrespons. Så er det da heldigvis sånn at det er svært sjelden at folk tvangsfores med peanøttsmør.
3: Ja.
2: Så dette er jo en frykt som liksom kan unngås da, for de som lider av det.
3: Ja. I hvert fall jeg som er allergisk mot peanøtter i tillegg. Denne her kunne jeg fort utviklet, ja.
1: Nummer 1.
3: På topp 3, rare fobier.
2: Ja, det er fobofobi, og det ligger kanskje litt i seg selv hva det er for noe. Det er frykten eller fobien for frykt og fobi.
3: Ja, den er nok mange som har.
2: Selvfølgelig.
3: Den har jeg.
2: Ikke sant? Og symptomene, men man er jo da også redd for symptomene som følger med. For eksempel hjertebank, rask pust, overdreven svetting eller svimmelhet. Og så fort man rammer seg av det, så bare

0: P6 Rock.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den et nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Riktig god formiddag, onsdag 30. september. Det den siste dagen I september. La oss hylle den med gode låter fra Bruce Springsteen, Born in the USA, The Lemonheads, Mrs. Robinson og Lou Reed med Perfect Day. Og ikke glem da at du på vakt etter å høre etter Smoke on the Water gitarriffet. Hører du den, så går du inn I lyden av radioappen og registrerer at du har hørt den. Da du med trekning om to billetter 28. oktober I Oslo Spektrum for å se nettopp Deep Purple.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverne?
3: Det ikke motor, da.
2: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Du, trykket I dusjen helt borte, det.
5: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
6: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken.

0: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
7: Kun på Viaplay.
8: This is the path we choose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
10: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
11: Nokian Tyres.
12: Alle de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
15: Hi, this is Lenny Kravitz.
16: Hi, this is Eric Clapton.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: This is Jimmy Page.
19: My name is Bono.
20: We're called U2.
21: Dette PS6 Rock.

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock, det er den aller beste rockekanalen.
2: P6 har det beste å levere av musikk.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: en gammel Paul Simon og Art Garfunkel låt, en rolig, behagelig låt, Mrs. Robinson. Nå har vi Paul Simon en gang uttalt at det kanskje en av de verste coverversjonene han har hørt, og det syntes for øvrig også gutta i Lemonheads. De var veldig sånn på, nei, men i all verden skal vi gidde å ta og gjøre så mye makkverk av en så bra låt. Men plateselskapet pushet på, og Lemonheads ga ut av Mrs. Robinson, og det viser seg at det ble en av deres aller, aller største hitter. Heldigvis er det noen coverversjoner, men de er ikke så veldig annerledes enn originalen av denne låta. På P6 Rock nå, Lou Reed, Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med -20% på all fersk fisk fra Gode Hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med -30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Snart er det helg, og på fredag står det om 9 millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Oliver Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
17: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
18: Altså, for en fin plass.
19: Det bare dundrer på.
20: Velkommen tilbake.
16: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
21: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
22: Tilbake til de største rockeklassikerne.
23: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
24: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
23: Dette er P6 Rock.

nok veldig mange som håper at Aerosmith skal komme med noe nytt materiale. De fikk jo aldri dratt på en sånn ordentlig farvel-turné borte I USA. Stemmen til Steven Tyler, den røyk så brutalt at han var fraværende fra musikk I nesten to år. Nå nylig så ga de vel ut, det var vel tidlig på året I år, en EP sammen med artisten Youngblood, men det ingen bekreftelser som sier det at han I studio med de andre fra Aerosmith for å spille inn noe nytt nå. Nå det vel både Joe Perry og Tom Hamilton fra Aerosmith som har uttalt at vet du, vi sitter på så mye vi som ikke har blitt gitt ut enda, og vi bare venter på at stemmen til Steven Tyler skal være såpass god at han kan stå et par dager I studio for å spille inn. Så får vi krysse fingrene. Noen som I fullt slag om dagen, det Metallica som nå går inn I sin Las Vegas Rare Residence, og så skal de etter hvert på turné med blant annet Limp Bizkit, og ja, det mye godt I vente for Metallica-fans, og nå I første omgang skal du få dem I Enter Sandman frem til P6-nyhetene nå, klokka 11 og lunsjen.

0: morgensexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå blir det P6-nyhetene, klokka 11.
3: Ungdomsskolelæreren fra Nordre Follo som siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn, nå siktet for enda et overgrep. Siktelsen gjelder seksuell relasjon til en tidligere elev. Politiet mener det ikke noen gjentakelsesfare og vil nå løslate læreren fra varetekt. Det lekker stadig fra regjeringens statsbudsjett for neste år, som legges fram neste uke. Regjeringen vil bruke nesten 650 millioner kroner på å bygge ut rombasen på Andøya, erfarer NRK. Den eneste oppskytningsrampen allerede fullt belagt, og Andøya Space ønsker derfor å bygge en ny. Britenes statsminister Andy Burnham åpner for å melde Storbritannia inn i EU igjen. Han gir brexit skylden for et tiår med splittelse og stillstand og sier til BBC at han vil se på fordeler og ulemper ved alle alternativer, også ved EU-medlemskap. Et passasjerfly som skulle fra Dubai til Tel Aviv i Israel måtte snu fordi pilotene begynte å krangle ombord. Flyet med 180 passasjerer ombord sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp i tilfelle krisesituasjon. Flyet falt til 5000 meter på 2 minutter, skriver israelske aviser. Hva krangelen gikk ut på ikke kjent, men flyet nødlandet i Saudi-Arabia. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Dette er
2: P6 Rock.
1: Med
2: Espen Hoff. Til lunsjen skal du nyte rockeklassikere fra Foreigner, Midnight Oil og Bon Jovi. Vi skal innom brennheite spørsmål med Ellen og Kjetil. Og aller først så starter vi denne timen med Bon Jovi.

0: De aller største rockeklassikerne I lunsjen på P6. Jeg heter Espen Hoff, og hver morgen så kan du være med på brennheite spørsmål hos Ellen og Kjetil, og den som svarer da på flest spørsmål om seg selv på ett minutt kan på fredager vinne 3000 kroner. Tidligere så var Erika fra Bærum en av dagens deltakere. Hun fikk blant annet fra Ellen dette spørsmålet.
1: Hva en fun fact om deg?
2: Jeg har vært på date med noen kjente personer.
0: Ja, men vil ikke fortelle hvem. Har du lyst til å fortelle hvem kjendis du har date, eller? Meld deg på I Brennheite spørsmål. Gjør det I appen Lyden av

0: aller største rockeklassikerne I lunsjen på denne onsdagen, siste onsdagen I september måned, og det gjør også blant annet at du nå har muligheten om ikke lenge til å melde deg på I konkurransen om to billetter til Deep Purple 28. oktober, for rett etter Midnight Oil så vil du høre lyden, men du kan ikke gå inn I lyden av radioappen og registrere deg før du har lyden, men gjør det nå så du med I trekningen om to billetter til Deep Purple 28. oktober.
1: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører, går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd I dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Der en ledig plass.
13: Nei, reservert bildeling.
12: Der da.
13: Nei, innkjørsel.
12: Der ledig plass.
13: Parkering forbudt.
12: Der.
13: Nei, det kryss I bakken.
12: Der.
13: Jeg kun elbil.
12: Nei.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
15: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
16: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
17: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Så vi glemmer det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
18: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapi Litta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
19: Nokian Tires.
20: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
21: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
22: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

de aller største rockeklassikerne på P6, og det som deilig med denne rockeklassikeren at han minner oss om at om ikke veldig mange minuttene, så det bare å tappe seg polioskinnene og sette seg i hockey og være med ned i nedfarten mot fredagen, for nå snur det om bare noen få strakser. Lyden av gitarriffet til Deep Purple, Smoke on Water, har gått. Nå må du vente til neste gang, men jeg kan love deg, du må ikke vente veldig lenge, for du må opp med lyden av radioappen igjen.

0: Kun på Viaplay.
1: Hvem er det? Until the rebellion is ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei, du.
5: Hei.
6: Bilen min sier pang, og så hoster den.
5: Hoster den, ja.
6: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
5: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
7: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
8: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
11: Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
12: Joker. Den gode naboen.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da er du klar, eller?
15: Nei, jeg blir...
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei,
15: jo.
14: Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei, nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
20: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
21: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Mick Jagger.
23: This is Chris from Nirvana.
24: Hi, this is Brian May from Queen.
25: This is Chris Cornell.
26: Hi, Rockers. This is

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen,
3: AC/DC,
4: Dem Dem Boys,
5: Guns N' Roses,
6: Metallica.
7: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

Straks klokka 12. Da Silje Stang på plass med en ny utgave av Ukas Rockerebus. Satt sammen en del rockerklassikere. Jobben din, det å ta ut første bokstaven i gruppas navn eller artistens navn. Det vil danne løsningsordet. Så få med deg rockerebussen og muligheten til å stikke av gårde med enten 2 måneders Viaplay film og serier eller en P6-T-skjorte etter klokka 12 i dag.

0: God onsdag, den siste onsdagen, den nytes med rockeklassikere her på P6 Rock, og nå om ikke lenge så skal du få lov til å ta del av resten av onsdagen, i hvert fall deler av den, sammen med Siri Stang, og hun på plass etter nyhetene nå klokka 12. Jeg heter Espen Hoff, jeg ønsker deg god onsdag med P6, og så blir det et par rockeklassikere da, før helslaget, rett etter dette.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
5: Komme på Viaplay og TV3.
6: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
5: Med ingen rom for feil.
7: Nå må vi bare endre strategier raskt.
8: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
5: Teller hvert sekund.
9: Det stor risiko, rett og slett.
5: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Nei, men for...
11: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
12: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Den...
11: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkvern, da?
15: Det ikke motor,
14: da. Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Spilkass. 0909.
18: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
19: Ha en fin dag!
20: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
21: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
22: Men, hæ?
23: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
24: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade i dag.
24: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
25: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
26: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
27: This is Brian Johnson from AC/DC.
28: P6 Rock.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokken 12, og du får en nyhetsoversikt.
3: Kaptein og losen er dømt etter at en norskeid lasteskip kjørte på en fritidsbåt utenfor svenskekysten i juli. En familie på fire var ute med båten sin utenfor øya Kjørn på vestkysten av Sverige da de ble overkjørt av lasteskipet. Det er ikke kameraderi og korrupsjon i utenriksdepartementet, det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han stilte til Epstein-høringen i Stortinget i dag. Høringen om det har vært en ukultur i UD skjer etter at det har blitt kjent at toppdiplomater og andre med nære bånd til politikk hadde tett kontakt med overgriperen Jeffrey Epstein.
4: Og så vil jeg avklare til komiteen at så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som er avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn i betrodde stillinger.
3: Ungdomsskolelæreren fra Nordre Follo som er siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn er nå siktet for enda et overgrep. Siktelsen gjelder seksuell relasjon til en tidligere elev. Politiet mener det ikke er noe gjentagelsesfare og vil nå løslate læreren fra varetektsfengsling. Kraftig vind har revet deler av en vegg av et bygg i Sandnes, og den traff flere biler som sto parkert utenfor. Ingen personer ble skadd, men politiet advarer om at det er fare for at flere vegger kan blåse ned. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6 Rock.
1: Med Silje Stang.
2: Riktig god onsdags ettermiddag. Vi er midtveis i arbeidsuken, eller godt inn i høstferien da, hvis du har det. Rockerebus om litt, og klassikere fra AC/DC, Heart og først Bob Geldof.

bra hardt til ACDC, og når de skal gi noen plaster på såret, så gjør de det skikkelig. De skulle egentlig hatt en konsert nå 25. september, men på grunn av uvær var storm, så måtte den bli utsatt. Det var på MetLife Stadium dette. Er nå på fredag I steden, og det noen frustrerte fans da som irriterte fordi den ble utsatt. Og da har de fått med seg Foo Fighters som plaster på såret. Foo Fighters skal varme opp for ACDC.

0: måneder via Play-abonnement eller en P6-t-skjorte, er primen i rockerebussen som du får om litt.
1: Posten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis. Med sol.no.
2: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg og velge sunnere.
3: Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos Inkløb. Vi sender raskt hjem til deg, Inkløb.
4: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller... få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
7: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
8: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
7: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
8: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
9: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
8: Speil, speil, du må se speilet!
10: Kun på Viaplay.
11: We come here until the rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
14: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

I rockerebusen spiller vi et knippe låter. Du tar da første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. I premie kan du velge mellom en P6 T-skjorte eller to måneders via Play abonnement. Og når du da tror du har ordet, så sender du en SMS, kodeord P6 til 1904. Og i dag om noe som starter i morgen, noe mange gleder seg til. Her det 6 låter og 6 bokstaver.

Ja, da har du forhåpentligvis 6 bokstaver, noe som starter i morgen. P6 til 1904, P6 til 1904, og som vanlig er det fint om du får med om du vil ha 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

til løsningen på dagens rockerebus, hvor du altså tar første bokstaven fra band eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og dette var dagens rebus.

0: er lang rockerebus I dag. Seks låter, seks bokstaver. Vi hørte Hooters, U2, Metallica, Motley Crue, Evanescence og til slutt Rage Against the Machine, og det blir til Hummer. Hummersesongen da, som begynner I morgen, og det klarte blant andre Ellen Strand. Gratulerer!
1: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd I dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
13: Jo, det ble det.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
16: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Neil Young.
18: This is Richie Sambora.
19: This is Steven Tyler from Aerosmith.
20: This is Ever Harry of Blondie.
21: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
22: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette Perfekt Rock.

E6 med de største rockeklassikerne her fra Kiss. Nå en tur til Pink Floyd, hvor sønnen til Roger Waters skal rundt på en Pink Floyd-turné. Det er Roger Waters selv som har da satt sammen denne Legacy-turnéen, hvor det spilles klassikere fra Pink Floyd-tiden. Han skal ikke være med selv, men sønnen skal da lede et teamansband. Og med seg på vokal så har de fått Clifton David Broadbridge, og da blir det klassikere fra blant andre Dark Side of the Moon, Animals, The Wall, og selvfølgelig denne da, Wish You Were Here.

0: Kun på Viaplay.
1: I'm hurting till the rebellion is ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
4: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Ja, gutta!
12: Mer disiplin!
13: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
14: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
12: Mer dumskap!
15: Hva heter regnstyren med rød nese?
16: Julius!
12: Ja. Mer dans.
17: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
19: Ja, men vi får kjøpt det der også.
18: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
19: Nei, men toget kommer jo nå.
18: Jeg rekker det.
19: Oi, du rakk det.
18: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
20: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
19: Her, Ore!
21: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
19: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
21: Ja, jeg ser den.
19: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
21: Nei.
19: 6-7!
21: Å, herregud.
19: Nei, yeah!
21: Kan vi kjøre nå?
19: Er det ingen som skal sitte på?
21: Nei.
20: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
22: Tilbake
23: til enda flere rockeklassikere
22: med Axl M/P6

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: P6 nå, klokken ett, du får en nyhetsoversikt.
3: Kaptein og losen er dømt etter at en norskeid lasteskip kjørte på en fritidsbåt utenfor svenskekysten i juli. En familie på fire var ute med båten sin utenfor øya Kjørn på vestkysten av Sverige da de ble overkjørt av lasteskipet. Det er ikke kameraderi og korrupsjon i utenriksdepartementet, det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han stilte til Epstein-høringen i Stortinget i dag. Høringen om det har vært en ukultur i UD skjer etter at det har blitt kjent at toppdiplomater og andre med nære bånd til politikk hadde tett kontakt med overgriperen Jeffrey Epstein.
4: Og så vil jeg avklare til komiteen at så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som er avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn i betrodde stillinger.
3: Kapteinen på passasjerflyet på vei fra Dubai til Tel Aviv i dag skal ha knivstukket styrmannen i kokpitten og forsøkt å kapre flyet. Det melder Jerusalem Post. De tror kapteinen ville styrte flyet med over 100 israelere ombord. Martin Ødegaard er med på flyet til Wales sammen med resten av fotballlandslaget. Det viser en video som landslaget har delt i dag. Fortsatt er det ikke klart om Ødegaard kan spille kampen i morgen etter at han ble sparket ned og skadet ankelen i slutten av kampen mot Portugal. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: er siste dagen i september, 30. i dag, og vi skal på plateinnspilling med Beatles og på turné med Rolling Stones. Her er dagen i rock med Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Well, I've been nominated to say hi, and I did have this speech written here, you know. I rock. In 1922, when I wrote it, I could see it.
3: Dagen i rock starter på denne datoen i 1964 når The Beatles fortsatte innspillingen på Abbey Road for deres fjerde britiske album, Beatles for Sale. Og her spilte man inn forskjellige varianter av blant annet låtene Every Little Thing, What You're Doing og No Reply. No Reply for øvrig ble åpningssporet på Beatles album Beatles for Sale.

Et år senere, på denne datoen i 1965, et ganske så hektisk turnéår for Rolling Stones, som hadde både vært i Europa, i Asia og USA, hadde nå landet sin andre britiske turné. Den startet i London på Astoria Theatre i Finsbury Park den 24. september og ble avrundet den 17. oktober på Granada Theatre i Tooting. Men på denne datoen, 30. september, så skulle Rolling Stones være ved Hansley Gammon Theatre, og med seg så hadde de også The Spencer Davy Group, The End og The Happy.

I Dagen I Rock så forlater vi Rolling Stones, men vi holder fortsatt fast ved Mick Jagger, for det var på denne datoen I 2004 at Mick Jagger holder en pressekonferanse, og det sammen med Dave Stewart fra Eurythmics, og det skjedde ved Essex House I New York City. Her de for å promotere lydsporet til filmen Alfie. Denne gjeninnspillingen fra filmen fra 1966 inneholdt også musikk fra Josh Stone og Sheryl Crow blant annet. Og lydsporet som inneholder Mick Jagger og Dave Stewart vant en BFCA Award, en Golden Globe, en Sierra Award og en World Soundtrack Award. Da den vel såpass bra da, at vi kan avrunde Dagen I Rock med en lite smakebit fra Old Habits Die Hard.

0: Hele denne uken har du muligheten til å vinne billetter til Deep Purples konsert i Oslo Spektrum nå i slutten av oktober. Kan hende det lønner seg å følge med om litt, og her detaljene.
1: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn i appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
9: Jo, det ble det.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Du bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Ja, da du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, men hallo.
20: Nei.
19: Kom tilbake.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
21: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen. Også.
22: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
23: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
24: This is James from Metallica.
25: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette P6 Rock.

Før Dire Straits her hørte du riffet til Smoke on the Water. Det er sånn du vinner billetter til Deep Purples konsert I Oslo Spektrum 28. oktober med reiseopphold. Hver gang du hører riffet går du inn I appen Lyden av Norge og registrerer deg. Du kan gjøre så mange ganger du vil frem til mandag morgen, da trekkes nemlig vinneren.

0: Med gutta.
1: Mer disiplin.
2: Pappa. Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du også det.
0: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
1: Mer dumskap.
0: Hva heter regnstyren med rød nese?
3: Julius.
1: Mer dans.
4: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
6: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du. Ja, for du er jo så smart, og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
9: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
11: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
12: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Steinsprut. Prisbilglass.
14: 0909. P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
16: This is Angus Young from AC/DC.
17: This is Bruce Springsteen.
18: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
19: Dette PS6 Rock.

0: Atle Antonsen og Johan Govn er tilbake i høydepunkter fra misjonen, og nå handler det om Atles nye sko.
1: Misjon på P6 Rock.
2: Har du kjøpt deg nye sko?
3: Jeg har kjøpt meg nye sko, Johan, ja. Og jeg var på jakt etter gode sko. Gode gåsko og ståsko. Altså gode sko. Må gjerne se ålreit ut da. Du skal ut og gå litt, jeg skal på liten høstferie. Der blir det en del gåing, da må jeg ha gode sko. Kan ikke gå rundt i sneakers lenger, jeg er for flate. Må rett og slett ha gode sko, Johan.
2: Men har det gått ut over
3: Det har ikke gått ut over noen ting, trodde jeg. For jeg var innom på XXL og skulle kikke etter gode sko. Så gikk jeg og så jeg, jøss, det var ganske rimelig. Noen Nike-sko, så ikke de litt fete ut. Den synes jeg appellerte rett. Jeg gikk rett bort til hylla, tok den på meg. Så vet jeg, men ser litt for kul ut. Er det litt for mye føss på det? Jeg burde ha litt mer nøytrale ting. Så jeg, nei, det går kanskje akkurat liksom. Så kjøpte jeg de, og så kjøpte jeg et par til av den samme. Kjøpte to par i slengen, akkurat samme merke, Nike Air Monarch heter det. Jeg tenkte, nå skal jeg se litt, er det noe, hva er det med disse skoene? Siden jeg ikke har hørt om det noe særlig. Nike Air Monarch, spurte jeg Claude. Nike Air Monarch er kjent som en svært komfortabel, men lite trendy dad shoe.
2: Ja.
3: Og da skjønte jeg allerede, her er jeg kommet hjem. Ofte kalt verdens styggeste sko, men elsket for komforten. Hva kan gubbe 57 be om mer enn akkurat dette? For det er mitt merke. Klassisk litt kjedelig design, så det jeg tror var kult, det er ikke noe kult. Det er kjempekjedelig, bare så det jeg har sagt. Ekstra bredde, passer godt for folk med breie føtter. Check. Populær blant eldre generasjoner, og har fått kultstatus som ironisk motesko blant yngre de siste årene. De fyre på klod holder ikke igjen. Regnes gjerne som en av de mest usexy. Den praktiske joggeskoene Nike lager. En slags motpol til de mer stilrene trendy modellene deres.

0: snart en nyhetsoversikt på P6, men rockeklassikerne fortsetter også etter det. André Gjermann er på plass med blant andre Janis Joplin, De Lillos og ZZ Top. Mitt navn er Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på. Og så håper jeg du får en fortsatt fin onsdag.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade i dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Pappa, kan vi leke dyrehage?
4: Ja! Det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag,
3: ja. Men det er jo som fjolland til familien.
4: Ja.
3: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
4: Da blir det dyrehage, da.
5: Prøv nyheten fjolland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Rolla, pappa!
4: Ja!
3: Høyre!
4: Arr!
6: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja. Du hører det på lyden.
9: Oh.
8: Ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass
14: du bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
16: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
18: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
19: Til de største rockeklassikerne.
20: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: Hi, this is Stevie Nicks.
11: P6

0: Radio 6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Riktig god ettermiddag. Klokka to. Her siste nytt på P6 Rock.
2: I Narvik tre personer savnet etter en dykkerulykke. Det var til sammen seks personer på stedet, og tre tatt på land og får livreddende førstehjelp. Det pågår nå en større redningsaksjon i Narvik havn, forteller Rune Danielsen, redningsinspektør i Hovedredningssentralen Nord-Norge.
3: Vi har et redningshelikopter fra Tromsø som kommet fram. Vi har en luftambulanse fra Harstad som også kommet til stede. Så har vi da et redningshelikopter fra Bodø som straks fremme. I tillegg er jo nødetatene på stedet engasjert i det her, pluss en del lokale båter som bidrar i denne aksjonen.
2: Samferdselsministeren lover nå at ingen småflyplasser i Norge skal legges ned. For to uker siden kom en rapport fra Oslo Economics der anbefalingen å legge ned fire småflyplasser. Den sendte regjeringen på høring uten at samferdselsministeren ville svare på hva hun mener om saken. Men nå sier Kamzy Gunaratnam til NRK at ingen flyplasser skal legges ned. En mann har blitt skadd i den kraftige vinden i Sandnes i dag. Han ble truffet av en båtkalesje og var blodig da han ble sendt til sykehus, opplyser politiet. Tidligere i dag ble deler av en vegg revet av et bygg og traff flere biler, men da ble ingen personlig skadd. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
1: Ja, litt gjerrig også, eller?
0: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Steinsprut.
3: Prisbilglass. 0,99.
4: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
5: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
9: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Det har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg.
10: Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
16: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
17: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
16: Og...
17: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
16: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
18: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
2: This is Gene Simmons.

kan stikke av med to billetter, reise og opphold til Deep Purple I Oslo på Oslo Spektrum 28. oktober I gang, og det eneste du trenger å gjøre å lytte til riffet fra Smoke on the Water. Hører du det, så går du inn på lyden av radioappen og registrerer at du har hørt riffet der, så du med I trekninga. Og hvis jeg hadde vært deg, så hadde jeg blitt her på P6 nå, for det kan hende at det dukker opp. Først får du Ram Jam, Black Metal.

0: disse kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Mer taktikk. Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor er Lise?
2: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
4: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
6: Det er helt useriøst.
4: Mer tango.
7: Skal vi danse er tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS'en fra traktoren midt i våronna.
12: Det er helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
16: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
15: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
17: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
18: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
19: Altså, for en fin plass.
20: Så du bare dundrer på.
21: Velkommen tilbake.
17: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
22: Du har en ny beskjed.
23: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
24: Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
25: Joker, den gode naboen.
26: Alle de største rockeklassikerne.
27: Hi, this is John Bon Jovi.
28: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
29: Hi, this is Lenny Kravitz.
30: Hi, this is Eric Clapton.
31: Hi, this is Robert Plant.
32: This is Jimmy Page.
33: My name is Bono.
34: We're called U2.
35: I'm Piasek.

Jeg ser at det et lite opphold I turnélista til CC Cowboys om dagen. De har jo holdt det gående nå gjennom hele sommeren og tidlig høst, men nå har de noen uker ferie, det sikkert vel fortjent, men 24. oktober de på scenen igjen I Florø, før de på hjemlige trakter I Moss på verket scene 30. oktober, og så helt hjemme på Blå Grotte I Fredrikstad 31. oktober. Du får, nå kommer jeg og tar deg her på P6, som litt I tillegg har jeg en av Toltos aller største hits klart til deg. Først, Sheryl Cole, If It Makes You.

0: effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
1: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
1: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
3: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil! Du må se speilet!
4: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
7: Nå kan vi glemme det litt.
8: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
10: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
11: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
12: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du. Steinsprut. Risbilglass. 0909.
14: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
15: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
16: Ja, men vi får kjøpt det der også.
15: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
16: Nei, men toget kommer jo nå.
15: Jeg rekker det.
16: Oi, du rekker det.
15: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
17: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
18: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
19: Dette er P6 Rock.

Vet du at det blir nyheter her på P6 Rock om ikke lenge. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere og håper du blir med meg videre. Vi skal også ta en titt på hva som har skjedd i rockhistorien. Dette CC Cowboys. Nå kommer jeg og tar det.

0: Lørdagsrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Da har klokka blitt tre, og det klart for nyheter her på P6-rock.
3: Børge Brende beklager at han løy til norsk media om sine møter med Jeffrey Epstein. Høyrepolitikeren er en av flere tidligere utenriksministre som i dag var i høring i Stortinget i etterkant av Epstein-avsløringene. I vår fikk han sparken som sjef i Verdens økonomiske forum, da det ble klart at han er en av dem som hadde tett kontakt med den amerikanske overgriperen.
4: Første gang jeg møtte han var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
3: Alle personene som var savnet etter en dykkerulykke i Narvik ettermiddag er gjort redde for. I en periode var fire personer savnet, mens to fikk livreddende førstehjelp. De fire som var savnet skal være i god behold. Nå kan Manchester City ryke ut av Premier League, det tror fotballekspert i TV 2 Erik Thorstvedt. I går bekreftet Premier League at klubben til Erling Braut Haaland er funnet skyldig i alle anklagene om brudd på ligans økonomiske regelverk, men straffen er ikke bestemt.
5: Den blir knallhard. Kan egentlig ikke dømme Manchester City til å rykke ned, for at, da dømmer du samtidig FA til å ta imot et lag de gjerne ikke vil ha. Men du kan idømme en veldig streng poengstraff som garanterer nedrykk, og jeg tror at det kommer til å skje.
3: City har avvist anklagene og har frist til fredag med anke. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er
0: P6-rock. Med André
2: Gjermann. Ja, da fortsetter jeg å spille rockklassikere. Håper du fortsatt har en fin onsdag ettermiddag. Klokka har akkurat passert tre, og det klart for litt norsk rock her på P6. Dette er Haga Rockers. Hun er fritid.

for ny landskamp. Norge spiller mot Wales, som på hjemmebane, og på oddsen så ser jeg at det Wales som har best odds, men vi her hjemme i gamle landet, vi satser selvfølgelig på at Norge stikker av med seieren etter tapet mot Portugal på hjemmebane, så regner jeg med at gutta klare for å putte ballen i mål. Til og med jeg som ikke så veldig interessert i fotball, synes det gøy med både VM og EM, særlig etter dette VM-et vi har hatt i år da. Her på P6 skal du straks få signaturlåta til AC/DC, og hvis jeg hadde vært deg og har lyst på Deep Purple-billetter, så vil jeg også blitt med meg videre. Her Lou Reed, Walk on the Wild Side.

0: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Hei gutta!
4: Mer disiplin!
5: Pappa!
6: Hva faen jeg klarer å gjennomføre det der?
5: Hva gjør du av det?
3: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer domskap!
3: Hva heter regnstyren med rød nese?
4: Julius! Mer dans!
7: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
8: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
15: Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
16: Joker, den gode naboen.
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
18: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
17: Og et innbrudd I dag.
18: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna.
19: Det helt...
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
20: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
21: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
20: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
22: What a watch! And give you a watch!
20: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
23: The clock is ticking.
20: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
24: Bettina,
25: hvis
24: du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
25: Hæ?
24: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd I frokosten.
25: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst I kjøleskapet.
24: Ja, den så jeg ikke.
25: Nei.
26: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
2: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
11: Og nå, rockeklassikere.
27: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
28: Hi, this is Chris from Nirvana.
29: This is Bruce Springsteen.
11: P6 Rock.

0: er det klart for å hedre heltene, låtene og øyeblikkene som formet musikken vi elsker, nemlig rock. Det er klart for dagen I rock. Her min kollega Espen Opp.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Well, I've been nominated to say hi, and I did have this speech written here, you know.
3: I rock.
2: In 1922, when I wrote it, I could see it.
4: Dagen I rock starter på denne datoen I 1964 når The Beatles fortsatte innspillingen på Abbey Road for deres fjerde britiske album, Beatles for Sale. Og her spilte man inn forskjellige varianter av blant annet låtene Every Little Thing, What You're Doing og No Reply. No Reply for øvrig ble åpningssporet på Beatles album Beatles for Sale.

Et år senere, på denne datoen i 1965, et ganske så hektisk turnéår for Rolling Stones, som hadde både vært i Europa, i Asia og USA, hadde nå landet sin andre britiske turné. Den startet i London på Astoria Theatre i Finsbury Park den 24. september og ble avrundet den 17. oktober på Granada Theatre i Tooting. Men på denne datoen, 30. september, så skulle Rolling Stones være ved Hansley Gammon Theatre, og med seg så hadde de også The Spencer Davy Group, The End og The

I dagen I rock så forlater vi Rolling Stones, men vi holder fortsatt fast ved Mick Jagger, for det var på denne datoen I 2004 at Mick Jagger holder en pressekonferanse, og det sammen med Dave Stewart fra Eurythmics, og det skjedde ved Essex House I New York City. Her de for å promotere lydsporet til filmen Alfie. Denne gjeninnspillingen fra filmen fra 1966 inneholdt også musikk fra Josh Stone og Cheryl

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Adios, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært

0: Ikke så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
1: Så ikke glemme det litt.
2: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
3: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke i semska skinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverna?
9: Det er ikke en motor, da.
8: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
13: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
14: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris from Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, rockers. This is Billy Idol.
20: Dette

I dag skulle det vært bursdagen til den amerikanske musikeren Bill Rifflin, som blant annet har jobbet med Nine Inch Nails og på regelmessig basis med R.E.M. etter at Bill Berry ga seg I 1997. Dessverre så gikk han altså bort I mars 2020 og ble bare 59 år gammel Bill Rifflin, som altså spilte med

0: Etter å ha avsluttet sin turné i Nord-Amerika, så reiser Guns N' Roses I november til India og flere steder I Asia. Det får Sweet Child of Mine her på P6 Rock.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.
4: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
8: Nei, det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Kun på Viaplay.
10: Vi kommer her til rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med I den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
15: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
17: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
16: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
17: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
18: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
17: Speil, speil, du må se speilet!
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
18: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Åh, ikke bra. Uvørn.
19: Og en uheldig parkering I dag.
18: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
0: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
13: What a watch! And give you a watch!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
6: så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tyres, Hakkapeliitta 01.
10: Tilbake
17: til de største rockeklassikerne.
14: With the Red Hot Chili Peppers,
20: yeah, that's right.
21: P6 Rock.

nærmer klokka seg fire. Det betyr at det straks klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere og håper du blir med meg videre, blant annet for frontmann fra Queen. Og jeg har også grunge fra Seattle liggende klartere. Nå først så får du Radiohead. Her Creep.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka fire, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: Børge Brende beklager at han løy til norsk media om sine møter med Jeffrey Epstein. Høyrepolitikeren er en av flere tidligere utenriksministre som i dag var i høring i Stortinget i etterkant av Epstein-avsløringene. I vår fikk han sparken som sjef i Verdens økonomiske forum, da det ble klart at han er en av dem som hadde tett kontakt med den amerikanske overgriperen.
4: Første gang jeg møtte han var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
3: Mannen som i 2013 bortførte og drepte en 16 år gammel jente på Østensjø i Oslo ber nå om å bli løslatt. Sigrid Skjæreskjettene forsvant fra bydelen hun bodde i og ble funnet drept en måned senere. Drapsmannen ble dømt til tvungent psykisk helsevern, og påtalemyndigheten mener at gjentagelsesfaren er så stor at han ikke bør løslates. Nå kan Manchester City ryke ut av Premier League, det tror fotballekspert i TV2 Erik Thorstvedt. I går bekreftet Premier League at klubben til Erling Braut Haaland er funnet skyldig i alle anklagene om brudd på ligans økonomiske regelverk, men straffen er ikke bestemt.
5: Den blir knallhardt. Kan egentlig ikke dømme Manchester City til å rykke ned, for at da dømmer du samtidig FA til å ta imot et lag de gjerne ikke vil ha. Men du kan idømme en veldig streng poengstraff som garanterer nedrykk, og jeg tror at det kommer til å skje.
3: City har avvist anklagene og har frist til fredag med anke. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6 Rock
0: med André Gjermann.
2: Ja, da har klokka akkurat passert fire, og jeg håper du har høstferie og tar noen rolige dager. Jeg skal være her et par timer til å spille rockeklassikere. Dette er Freddie Mercury.

0: morgen er det klart for en ny kamp for det norske herrelandslaget I fotball. Altså, de tappte jo mot Portugal på søndag. Det var en spennende kamp med både bra spill og også noen tabber for det norske laget, da, dessverre. I tillegg så ble Martin Ødegaard tatt I en hard takling og spilte ikke trening på tirsdag, men vi håper jo at han på plass igjen til morgendagens kamp og kanskje enda viktigere mot Portugal, for han skal helt sikkert ha revansj og får ikke håpe at norske landslaget på hevntokt, men du skal få høre I hvert fall fra Patrick Berg før Wales møter Norge I morgen og også om skaden til Ødegaard.
1: Nei, det jo selvfølgelig veldig kjedelig og ikke noe som hører hjemme på en fotballbane, det, så det føles unødvendig og surt ut, så får vi håpe at det går fint med Martin. Nei, vi håper selvfølgelig at han blir klar, for som du sier, han har vært enormt god og en ekstremt viktig spiller for oss og en viktig person å ha. Så har vi også vist at vi har klart å spille bra uten han også, så, men det helt klart at Martin ønsker vi skal bli klar.
2: Hva kan Bernardo Silva, potensielt hvis han spiller på søndag, vente seg fra dere? Skal dere ta igjen for Martin?
1: Nei, det får vi vente og se. Men selvfølgelig ønsker vi å revansjere det som skjedde, først og fremst resultatet, da. Ikke akkurat det som skjedde helt på slutten.
2: Hvordan blir det nå å dra på tur igjen da, med hele landslaget? Det jo, VM var jo forrige gang.
1: Ja, det blir veldig gøy det. Nei, det liksom den nye formen for landslagssamling, det med at det fire kamper på to uker, føles nesten litt ut som en sånn mini-VM, så det jo artig det, og det jo noe vi godt trent med, og vi trives veldig godt sammen, så det ingen problem å være på tur over lengre tid.

0: sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Hei gutta!
3: Mer disiplin!
4: Pappa! Ah, faen, klarer å gjennomføre det der.
5: Og da gjør du også det.
6: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap.
8: Hva heter regnstyren med rød nese?
9: Julius!
10: Mer dans.
11: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
14: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd i dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
16: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Spilklass. 0909.
19: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
20: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
21: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Hva skal vi ha til middag?
23: Chicken McNuggets.
22: Hva sa du?
23: Nuggets.
22: Litt annet høyre.
23: Nuggets.
22: Nuggets?
23: N-U-G-G-E-T-S.
22: Nuggets? Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's? Hå!
24: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
25: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
26: Tilbake til rockeklassikere.
27: Hi rockers, this is Billy Idol.
28: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
29: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
30: P6 Rock.

Den amerikanske artisten Tom Petty ble tildelt en æresdoktorgrad på universitet i Florida, hvor han ikke selv hadde gått som elev, men han hadde jobbet der som vaktmester. Du får en av artistens mest kjente låter her på P6 om litt. I tillegg har jeg også en låt liggende klar fra bandet som nylig var på Wembley. Først skal vi til Texas. Litt boogie rock fra CC Top. Her

0: pappa, kan vi øvelsekjøre?
1: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
0: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
1: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
2: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Speil, speil! Du må se speilet!
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei, du.
3: Hei.
4: Bilen min sier pang, og så hoster den.
3: Hoster den, ja.
4: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
3: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
5: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
6: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no. Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakk det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system

0: fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The arrogance spanned off London. My job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
4: What a watch! I'll give you a watch!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn. Så hva skal vi ha til middag, ja?
7: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Neil Young.
10: This is Richie Sambora.
11: This is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Ever Harry of Blondie.
13: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
14: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette Perfekt Rock.

Vi kjører stadig vekk noen nye konkurranser her på P6 Rock, hvor du kan stikke av med billetter til forskjellige band. Vi sendte jo blant annet en heldig vinner til England for å se Bon Jovi på Wembley. Nå denne uka er det mulig å stikke av med billetter til Deep Purple som kommer til Oslo i Oslo Spektrum 28. oktober. Og det eneste du trenger å gjøre er å lytte til riffet fra Smoke on the Water. Og hvis du hører det, så går du inn i appen Lyden av Radio og registrerer at du har hørt det riffet, så er du med i trekninga. Lettere enn det kan det ikke bli. Her er Bon Jovi, Keep the Faith.

0: hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere og har blant annet Scorpions liggende klart til deg, og det blir også et band fra New York, kanskje et av de mest hardt arbeidende bandene som kommer ut fra den byen.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
3: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posen her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Men gutta!
12: Mer disiplin!
13: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og hva gjør du av det?
14: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
12: Mer dumskap!
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
16: Julius!
12: Mer dans.
17: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
18: Oda bare klemmer inn at
19: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
5: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
7: This is Paul McCartney.

Scorpions på P6 Rock med Window Change, det tyske bandet som har utsatt alle sine konserter til neste år. Klokka snart fem, som betyr at nyheten rett rundt hjørnet her på kanalen, og vi spiller de aller største rockeklassikerne, og det fortsetter jeg med rett etter nyheten også. Nå først får du Def Leppard, her Animal.

0: Radioplex Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Det klart for nyheter her på P6 Rock. Klokka fem.
3: En person omkom i den store dykkerulykken i Narvik tidligere i dag. Tilsammen var 6 dykkere involvert, og det ble utløst en stor redningsaksjon da 4 ble meldt savnet. De ble funnet etter kort tid. I tillegg til den omkomne en person sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Alle utenlandske statsborgere. En mann som har vært etterlyst internasjonalt etter skytingen i Sofienbergparken i Oslo i februar i fjor ble i dag pågrepet på Gardermoen. Han siktet for drapsforsøk. Mannen skal ifølge TV2 ha kontaktet forsvareren sin forrige uke og undersøkt mulighetene for å returnere frivillig til Norge. Personen som var savnet etter en kajakulykke i Vangsvatnet i Voss i ettermiddag funnet. Personen fikk livreddende førstehjelp og ble kjørt videre til sykehus. Tidligere i dag ble en mann i 20-årene reddet opp fra den samme ulykken, og så han kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Brunbjørn Backpack har spist for mye laks i det siste, og nå kåret til årets tjukkeste bjørn i Katmai nasjonalpark i Alaska. Det ingen som har gått inn med vekter og veid bjørnene, men kåringen gjort ut fra bilder, melder BBC. Og målet med den årlige konkurransen heller ikke å bodyshame bjørnene, men å skape oppmerksomhet rundt nasjonalparken. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock
1: med André Gjermann.
2: Ja, jeg fortsetter å spille rockeklassiker en time til. Frem til klokka 6, og håper du blir med meg videre. Should I stay or should I go fra The Clash? Jeg håper i hvert fall du blir her på P6 Rock.

minner nok en gang om konkurransen vår der du kan stikke av med billetter til Deep Purple I Oslo 28. oktober. De spiller I Spektrum, og det eneste du trenger å gjøre for å delta I denne konkurransen hvor du kan stikke av med to billetter, reise og opphold, å lytte etter riffet fra Smoke on the Water. Og hvis du har lyst på de billettene, så vil jeg blitt her på P6 Rock nå litt til. Først skal du få høre fra John Kay om hvordan låta til Steppenwolf Born to be Wild ble til.

0: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
3: Altså, for en fin plass.
4: Så du bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
6: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
7: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
6: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
7: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da?
8: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil! Speil! Du må se speilet!
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd I dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der... var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
13: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
14: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rakk det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
19: Tilbake

uken her, og så skal vi jo snart inn I vinter og kulde og mørke, og mange begynner allerede nå å tenke på hvor de skal reise bort for å få litt varme til vinteren. En av dem Kjetil fra God Morgen her på P6 Rock, og du skal få høre litt om hans ferieplaner her etterpå. I tillegg skal du få en av Dios aller største hits. Aller først David Bowie, Space Oddity.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
4: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
6: Kommer på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølgeredde på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre

0: setter dere høyrest.
1: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
2: Det stor risiko, rett og slett.
0: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Der en ledig plass.
8: Nei, reservert bildeling.
7: Der da?
8: Nei, innkjørsel.
7: Der ledig plass.
8: Parkering forbudt.
7: Der.
8: Nei, det kryss I bakken.
7: Der.
8: Jeg har kun elbil.
7: Nei.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
10: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7!
11: Å, herregud.
10: Ah, yeah!
11: Kan vi kjøre nå?
10: Det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Melding fra kjæresten min. Ledig I kveld. Blunke emoji.
12: Og...
13: Melding fra sjefen. Karoline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt. Skuldertreks emoji.
12: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
14: Fjoland, godt å bare få den servert.
15: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
16: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
17: This is Angus Young from AC/DC.
18: This is Bruce Springsteen.
19: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
2: P6 har det beste å levere av musikk.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på, fordi det trengs.

0: Er du da typen som eventyrer og ønsker å se et eller annet helt nytt hver gang du drar på ferie? Eller er du et vanedyr, sånn som Kjetil I God Morgen, som ønsker å reise tilbake til der han kjent og vet hva han får?
1: Så tenker jeg da umiddelbart på Egypt eller Thailand. Men så kommer da kjæresten min, og det første hun sier, som gjør at min verden raser litt sammen, det at nå var vi jo I Egypt I fjor og Thailand året før, vi må dra et annet sted I år.
2: Og kjæresten har lyst til å oppleve ting.
1: Hun har lyst til å oppleve et annet sted, og da kjenner jeg at jeg blir liksom helt svimmel og satt ut. Vi ender med å diskutere da, fram og tilbake, ikke sant? Og jeg prøver å forsvare Egypt og Thailand, og hun da på et punkt sier at, men du, skal vi være sånne som drar tilbake til samme sted 25 ganger? På rad. Og så kjenner jeg bare,
2: ja.
1: Og det hørte stig ut.

0: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
1: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
0: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
1: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
2: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Speil, speil! Du må se speilet!
2: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: Sunnhet i folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
6: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What a watch! I'll give you a watch!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
14: så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
18: Ja, men vi får kjøpt det der også.
17: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
18: Nei, men toget kommer jo nå.
17: Jeg rekker det.
18: Oi, du rakk det.
17: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
20: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
21: This is Joe Perry from Aerosmith.
22: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
23: Dette er P6 Rock.

nærmer klokka seg 6 som betyr at min arbeidsdag over og jeg takker for meg og ønsker deg en riktig fin onsdag videre og så høres vi helt sikkert snart Ikke glem at Ellen og Kjetil på plass igjen klokka 6 I morgen tidlig og her blir det non-stop rockklassikere utover kvelden Jeg sender deg ut I denne onsdagskvelden med Yes, vi hører

0: Radioplex Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: En person omkom i dykkerulykken i Narvik tidligere i dag. Til sammen var 6 dykkere involvert i ulykken, og det ble utløst en stor redningsaksjon da 4 ble meldt savnet, og de ble funnet etter kort tid. I tillegg til den omkomne er en person sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Alle dykkerne er utenlandske statsborgere. En mann som har vært internasjonalt etterlyst etter skytingen i Sofienbergparken i Oslo i februar i fjor, ble i dag pågrepet på Gardermoen. Han er siktet for drapsforsøk. Mannen skal ifølge TV2 ha kontaktet forsvareren sin i forrige uke og undersøkt mulighetene for å returnere frivillig til Norge. En domstol stanser nå den første henrettelsen av en kvinne på 200 år. Det skjedde en time før det skulle skje. Den 50 år gamle kvinnen ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten gjennomførte i 1995. Kvinnen skulle henrettes med giftsprøyte, men retten ønsker å gjennomgå om kvinnens anklager om at hun ble utsatt for seksuelle overgrep som barn ble tilstrekkelig vurdert før hun fikk dommen. Ståle Solbakken er usikker på om Martin Ødegaard starter Nations League-kampen mot Wales i morgen. Det sa han på en pressekonferanse i ettermiddag. Ødegaard er tilbake i trening før kampen i morgen. Ødegaard fikk seg en skade i ankelen mot slutten av kampen mot Portugal på søndag og sto over treningen på Ullevål i går. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Er du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der da.
3: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
13: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
16: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
17: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
18: Så vi glemmer det litt.
19: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
20: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom en håndballtrening og et foreldremøte og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
21: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
23: Alle de største rockeklassikerne.
24: Hi, this is John Bon Jovi.
25: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
26: Hi, this is Lenny Kravitz.
27: Hi, this is Eric Clapton.
28: Hi, this is Robert Plant.
29: This is Jimmy Page.
30: My name is Bono.
31: We're called U2.
32: I'm

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei, du.
0: Hei.
1: Bilen min sier pang, og så hoster den.
0: Hoster den, ja.
1: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
0: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
2: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
3: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets?
13: N-U-G-G-E-T-S.
12: Nuggets? Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's? Håh!
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
14: Gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
3: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
17: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
18: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Dette er P6 Rock.
20: Bruce Springsteen.
21: AC/DC.
22: Dem Dem Boys.
23: Guns N' Roses.
24: Metallica.
25: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
19: P6 Rock.

0: P6-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Det sterke indikasjoner på at Iran var involvert i hendelsen ved en militær flybase i England i helgen, det sier statsminister Andy Burnham. Fem britiske menn ble søndag pågrepet ved basen, mistenkt for terrorplanlegging, men på tirsdag ble de alle løslatt mot kausjon. Burnham sier til BBC at Iran trolig har spilt en rolle i hendelsen uten å gå nærmere inn på det. Klima- og miljødepartementet sier ja til tømming av gruveavfall i Førdefjorden i 3 år fremover. I sommer slo Høyesterett fast at tillatelsen som ble gitt til deponering av avfall var ugyldig. Departementet skriver i en pressemelding at de har gitt selskapet med Nordic Mining en tidsbegrenset tillatelse, og håper å ha en langvarig en klar innen tidlig neste år. I Bergen det satt i gang en redningsaksjon etter en mulig luftsportulykke. En person skal ha havnet i sjøen, og både politi, redningshelikopter, luftambulanse og sjøressurser satt inn i søket. Skadeomfanget ukjent. Landslagssjef Ståle Solbakken kan ikke svare på om Martin Ødegaard starter Nations League-kampen mot Wales i morgen. Ødegaard tilbake i trening etter at han fikk en skade i ankelen mot slutten av kampen mot Portugal på søndag. Solbakken sier at han gjerne skulle sagt ja, og at han ikke kan si nei, men at én ting avgjør det hele.
3: Det jo om du om han føler at han kan spille med det, det jo ikke noe annet enn det. Altså, han må jo føle at han, at han til nytte, og at kroppen gir de svarene han skal.
2: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette

0: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets?
2: N-U-G-G-E-T-S.
1: Nuggets? Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's? Håh!
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
9: Kun på Viaplay.
10: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med I den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
12: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått I skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke I semskaskinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei, du.
13: Hei.
14: Bilen min sier pang, og så hoster den.
13: Hoster den, ja.
14: Ja, det først pang, mm-hmm. og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
13: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
15: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
16: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singeliv på Viaplay.
18: P6 Rock de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Mick Jagger.
20: This is Chris from Nirvana.
21: Hi, this is Brian May from Queen.
22: This is Chris Cornell.
23: Hi, rockers. This is

0: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Komme på Viaplay og TV3.
3: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
2: Med ingen rom for feil.
4: Nå må vi bare endre strategier raskt.
5: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
2: Teller hvert sekund.
6: Det er stor risiko, rett og slett.
2: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Du, trykket i dusjen er helt fort, det.
9: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
10: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
12: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud.
12: Nei, yeah!
13: Kan vi kjøre nå?
12: Er det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
16: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
17: Joker. Den gode naboen.
18: Mamma?
19: Mm.
18: Hvor er pappa?
19: Han skal rydde i hagen.
18: Men han er ikke der.
19: Å, da er han selvfølgelig på
18: Biltema.
20: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
21: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
22: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
23: Dette er P6 Rock.
24: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
25: Det er den aller beste rockekanalen.
26: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
27: P6 står alltid på.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
9: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
13: Jo, det ble det.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Kun på Viaplay.
15: We can't party till the rebellion is ended.
16: This is the path we choose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
20: Tilbake
21: til enda flere rockeklassikere.
22: Hi, this is Chris from Nirvana.
23: P6 Rock.

0: straks.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Klima- og miljødepartementet sier ja til tømming av gruveavfall i Førdefjorden i 3 år fremover. I sommer slo Høyesterett fast at tillatelsen som ble gitt til deponering av avfall var ugyldig. Departementet skriver i en pressemelding at de har gitt selskapet med Nordic Mining en tidsbegrenset tillatelse og håper å ha en langvarig en klar innen tidlig neste år. I Bjørnarfjorden i Vestland har 2 motorsyklister vært involvert i en ulykke. Nødetatene, blant annet luftambulanse, er på stedet og veien er stengt. Skadeomfanget er ukjent. Det er sterke indikasjoner på at Iran var involvert i hendelsen ved en militær flybase i England i helgen, det sier statsminister Andy Burnham. 5 britiske menn ble søndag pågrepet ved basen, mistenkt for terrorplanlegging, men på tirsdag ble de alle løslatt mot kausjon. Burnham sier til BBC at Iran trolig har spilt en rolle i hendelsen uten å gå nærmere inn på det. Landslagssjef Ståle Solbakken kan ikke svare på om Martin Ødegaard starter Nations League-kampen mot Wales i morgen. Ødegaard er tilbake i trening etter at han fikk en skade i ankelen mot slutten av kampen mot Portugal på søndag. Solbakken sier at han gjerne skulle sagt ja, og at han ikke kan si nei, men at én ting avgjør det hele.
3: Det er jo om du er 100, om du er liksom, om han føler at han kan spille med det, det er jo ikke noe annet enn det. Altså, han må jo føle at han kan, at han er til nytte, og at han, at kroppen gir de svarene han skal.
2: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Nå fikk jeg en lys i det her.
3: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Komme på Viaplay og TV3.
6: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
5: Med ingen rom for feil.
7: Nå må vi bare endre strategier raskt.
8: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
5: Teller hvert sekund.
9: Det stor risiko, rett og slett.
5: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
11: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7.
12: Å, herregud.
11: Nei, yeah.
12: Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
16: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
17: Joker, den gode naboen.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Uff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
21: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
24: Spiller bare de største rockeklassikerne.
25: Hi, this is Neil Young.
26: This is Richie Sambora.
27: This is Steven Tyler from Aerosmith.
28: This is Ever Harry of Blondie.
29: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
30: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
31: Dette Perfect Rock.

0: finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
3: Det er ikke motor, da.
2: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
0: Kun på Viaplay.
4: The campaign of the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
9: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
10: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg får ta med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.

0: ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Støvtørking!
4: Overvasking!
3: Rengjøring!
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
10: IKEA kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Kommer på Viaplay og TV3.
13: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
14: Med ingen rom for feil.
15: Nå må vi bare endre strategiet raskt.
16: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
12: Teller hvert sekund.
17: Det stor risiko, rett og slett.
12: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
18: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
19: Storebrand presenterer et nøkternt.
20: Ja.
19: Har du virkelig fikset alt det der?
20: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
19: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
20: Ja.
19: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
21: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
23: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
24: Hi, this is Brian Adams.
25: This is Angus Young and
26: Brian Johnson from AC/DC.
27: Dette Kiss Rock.

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Mange av milliardene som Norge nå sender til Ukraina kan havne i lommene på feil folk, det frykter tidligere utviklingsminister og SV-leder Erik Solheim. Et samlet storting har vedtatt å bevilge 344,5 milliarder norske kroner til Ukraina i perioden 2023-2030.
3: Så jeg bare tilskynder veldig, veldig sterk kontroll med de pengene som Norge gir til Ukraina. Ellers kommer vi til å få en blåmandag når freden er der, vil det jo bli avslørt den ene skandalen etter den andre.
2: Klima- og Miljødepartementet sier ja til tømming av gruveavfall i Førdefjorden i 3 år fremover. I sommer slo Høyesterett fast at tillatelsen som ble gitt til deponering av avfall var ugyldig. Departementet skriver i en pressemelding at de har gitt selskapet med Nordic Mining en tidsbegrenset tillatelse, og håper å ha en langvarig en klar innen tidlig neste år. Cristiano Ronaldo har forlatt Portugal-troppen før Nations League-kampen mot Danmark i morgen, det skriver han på Instagram. Ronaldo satt hele kampen på benken da Portugal slo Norge 2-1 på søndag. Landslagssjef Ståle Solbakken unngikk å kommentere dommen mot Manchester City da han møtte pressen i ettermiddag dagen før Nations League-kampen mot Wales. I går bekreftet Premier League at klubben til Erling Braut Haaland er funnet skyldig i alle anklagene om brudd på ligaens økonomiske regelverk.
4: Jeg tenker at vi skal vente til saken er ferdig. Nå sier jo alle at det blir litt mer fart på prosessen, så nå får du det hele fra en side, så må du vente til du får det fra den andre siden, så blir det sikkert en appell, og så får vi ta det derfra.
2: Straffen er enda ikke bestemt. Haalands klubb har varslet at de vil anke dommen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like geese was cruising for cruising.
2: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører, går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du. Du har en ny beskjed.
3: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
4: Joker. Den gode naboen. Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt. Kun på Viaplay.
5: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
13: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
14: Ja, men vi får kjøpt det der også.
13: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
14: Nei, men toget kommer jo nå.
13: Jeg rekker det.
14: Oi, du rakk det.
13: Ja, kopriks ut det. Fort gjort.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
16: Uff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Men når neste VM?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
20: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
2: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
22: This is Angus Young from AC/DC.
23: This is Bruce Springsteen.
24: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
4: Dette P6 Rock.

0: way to heaven.
1: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka er at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei, du.
2: Hei.
3: Bilen min sier pang, og så hoster den.
2: Hoster den, ja.
3: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
2: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
4: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
5: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
6: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
8: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er det en kjøttkverne?
10: Det ikke motor, da.
2: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Rore!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
12: Hva som er flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud.
12: Yeah!
13: Kan vi kjøre nå?
12: Er det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
15: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
14: Ja, hvordan skjønte du det?
15: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
17: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
17: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
16: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
17: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
18: Komme på Viaplay og TV3.
19: Signifikant bølger det på 3,5 meter.
18: Med ingen rom for feil.
20: Nå må vi bare endre strategier raskt.
21: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
18: Teller hvert sekund.
22: Det er stor risiko, rett og slett.
18: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
23: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
24: P6 Rock.
25: Er alle de største rockeklassikerne.
23: Europe.
26: Metallica.
23: Bon Jovi.
25: Man har så mange kule sager at det er det spikken av å forske man begynner, liksom.
24: P6 Rock.

0: millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
1: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Mer taktikk. Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Hvor er Lise?
3: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
5: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
7: Det er helt useriøst.
8: Mer tango.
9: Skal vi danse er tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
14: Ja, men vi får kjøpt det der også.
13: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
14: Nei, men toget kommer jo nå.
13: Jeg rekker det.
14: Oi, du rakk det.
13: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
15: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
16: Men når er neste VM da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
21: Joker, den gode naboen.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
23: Til enda flere rockeklassikere.
24: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
25: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
24: PSX Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
0: P6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: En mann i 20-årene er tiltalt for overgrep mot tre yngre jenter i Bergen. Overgrepene skal ha skjedd i 2024 og 2025. Mannen skal ha filmet og oppbevart video av overgrepene. Den yngste jenta var under 14 år da overgrepet skjedde og regnes derfor som voldtekt, skriver Bergens Tidende. Mannen nekter straffskyld og må møte i retten neste måned. Mange av milliardene som Norge nå sender til Ukraina kan havne i lommene på feil folk, det frykter tidligere utviklingsminister og SV-leder Erik Solheim. Et samlet storting har vedtatt å bevilge 344,5 milliarder norske kroner til Ukraina i perioden 2023-2030.
3: Så jeg bare tilskynder veldig, veldig sterk kontroll med de pengene som Norge gir til Ukraina. Ellers kommer vi til å få en blåmandag når freden er der, vil det jo bli avslørt den ene skandalen etter den andre.
2: Italia forlenger nå grensekontrollen mot Spania. Schengen-avtalen ble i slutten av juli suspendert etter en massestrøm av migranter fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta. Det italienske innenriksdepartementet mener at det ikke er gjort noe med de kritiske forholdene langs grensa. Den midlertidige opphevelsen forlenges ytterligere 15 dager. En krangel med landslagssjefen har gjort at Cristiano Ronaldo har forlatt Portugal-troppen før Nations League-kampen mot Danmark i morgen. På Instagram skriver Ronaldo at han har hatt en samtale med presidenten i fotballforbundet, og at han snart skal fortelle det portugisiske folk hvorfor han dro. Ronaldo satt hele kampen på benken da Portugal slo Norge 2-1 på søndag. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei, du.
0: Hei.
1: Bilen min sier pang, og så hoster den.
0: Hoster den, ja.
1: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
0: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
2: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
3: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
4: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
5: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
9: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
11: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg er ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
13: Du, hør på de vindusviskerne.
14: Må vi ha nye, eller?
13: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
14: Oh. Ja, ja.
15: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
17: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Ore!
19: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
18: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
19: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
19: Nei.
18: 6-7!
19: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
18: Er det ingen som skal sitte på?
19: Nei.
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
21: Alle de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
24: Hi, this is Lenny Kravitz.
25: Hi, this is Eric Clapton.
26: Hi, this is Robert Plant.
27: This is Jimmy Page.
28: My name is Bono.
29: We're called U2.
30: I'm

0: sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Mer taktikk.
2: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Får jeg lyse?
2: Så den trygge havna de har følt, den borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
3: Helt useriøst.
1: Mer tango.
5: Skal vi danse tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
7: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og I tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
1: Kun på Viaplay.
12: Become married of the rebellion is ended.
13: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
18: Da passer det jo godt at ukens joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
19: Joker, den gode naboen.
20: Men når neste VM, da?
21: Om 4 år.
20: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
22: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
23: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
24: Raga Rockers.
23: AC/DC.
24: Rolling Stones.
25: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
26: Dette P6 Rock.

0: Hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
0: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
0: Speak Tema.
2: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
9: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
10: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
12: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
12: Er det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Mekonomen, vær så god.
15: Hei, du.
14: Hei.
15: Bilen min sier pang, og så hoster den.
14: Hoster den,
15: ja? Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
14: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
16: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
2: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
7: Du, trykket i dusjen er helt fort, eller?
17: Ja, Malin fikser det.
18: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
2: Komme på Viaplay og TV3.
19: Signifikant bølger på 3,5 meter.
2: Med ingen rom for feil.
20: Nå må vi bare endre strategier raskt.
21: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
2: Teller hvert sekund.
22: Det er stor risiko, rett og slett.
2: Mayday, premiere 5. oktober på Viaplay og TV3. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
23: Tilbake
24: til de største rockeklassikerne.
25: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
26: This is Bruce Springsteen.
27: Dette er P6 Rock.

0: P6 Rock.
1: Alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: En mann i 20-årene er tiltalt for overgrep mot tre yngre jenter i Bergen. Overgrepene skal ha skjedd i 2024 og 2025. Mannen skal ha filmet og oppbevart video av overgrepene. Den yngste jenta var under 14 år da overgrepet skjedde og regnes derfor som voldtekt, skriver Bergens Tidende. Mannen nekter straffskyld og må møte i retten neste måned. Italia forlenger nå grensekontrollen mot Spania. Schengen-avtalen ble i slutten av juli suspendert etter en massestrøm av migranter fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta. Det italienske innenriksdepartementet mener at det ikke er gjort noe med de kritiske forholdene langs grensa. Den midlertidige opphevelsen forlenges ytterligere 15 dager. Våpenfabrikker i europeiske land som produserer våpen for Ukraina er legitime og potensielle militære mål for Russland, det sa en talsperson for Russlands utenriksdepartement i dag. Hun sa at europeiske land på denne måten er direkte involvert i krigen og utsetter en løsning. NATO-sjef Mark Rutte sa i går at det beste svaret mot Russland er å øke støtten til Ukraina. Erling Braut Haaland og hans team saksøker flyselskapet Norwegian. Team Haaland mener Norwegian blant annet utnyttet superstjernen i markedsføringen av flybilletter under fotball-VM. Under VM la Norwegian ut et bilde av Haalands da lange blonde hår på et Norwegian-fly. Det bildet er nå slettet, skriver VG. Norwegian har ikke kommentert søksmålet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Hei, gutta!
5: Mer disiplin.
6: Pappa! Faen meg klar å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
4: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
5: Mer dumskap.
4: Hva heter regnstyret med rød nese?
7: Julius.
5: Mer dans.
8: Jeg bare minnet om at fjorere sesongen av Skal danse var den mest sett på 10 år.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
9: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rakk det.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Aurora!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
11: 6-7!
13: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Ja, når neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
16: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og I tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Sunnhet I folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
19: P6 Rock de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Mick Jagger.
21: This is Chris from Nirvana.
22: Hi, this is Brian May from Queen.
23: This is Chris Cornell.
24: Hi, rockers. This is Billy Idol.
25: Dette

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
3: Kommer på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategier raskt.
6: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
8: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
9: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
13: Støvtørking.
14: Overvasking.
13: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
16: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
17: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
18: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
19: Storebrand presenterer et nøkternt.
20: Ja.
19: Har du virkelig fikset alt det der?
20: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
19: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
20: Ja.
19: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
21: Elektroimportøren.
22: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
23: B6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
24: Rolling Stones.
25: Pink Floyd.
26: Raga Rockers.
27: AC/DC.
28: Europe.
29: Dette
30: B6 Rock.
31: B6 Rock.
32: Det den aller beste rockekanalen.
33: Helt sjukt bra.

0: sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Men når er neste VM da?
2: Om fire år.
1: Fire år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
4: Du, trykket i dusjen er helt borte det.
5: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
6: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva er fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
9: Det er 60 her.
8: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
12: Joker, den gode naboen.
13: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Mer taktikk.
15: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den er borte.
14: Mer tull.
16: Her har du Torbjørn Egner sin kaktus og baktus.
17: Det er helt useriøst.
14: Mer tango.
18: Skal vi danse er tilbake.
19: Og du kan se det på Dplay.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
20: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
21: Ja, men vi får kjøpt det der også.
20: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
21: Nei, men toget kommer jo nå.
20: Jeg rekker det.
21: Oi, du rakk det.
20: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
22: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
24: Tilbake
25: til de største rockeklassikerne.
24: This is James from Metallica.
23: P6 Rock.

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: En terrorist eller en galning, det sier Donald Trump om piloten som knivstakk kapteinen på et fly på vei fra Tel Aviv på morgenen i dag. Israel tror piloten forsøkte å styrte flyet med over 100 israelske passasjerer ombord, og de kaller det et terrorangrep. Både passasjerer og besetningsmedlemmer klarte å overmanne piloten, og flyet fikk nødlandet. Våpenfabrikker i europeiske land som produserer våpen for Ukraina er legitime og potensielle militære mål for Russland, det sa en talsperson for Russlands utenriksdepartement i dag. Hun sa at europeiske land på denne måten er direkte involvert i krigen og utsetter en løsning. NATO-sjef Mark Rutte sa i går at det beste svaret mot Russland er å øke støtten til Ukraina. Det ble satt hele 3 varmerekorder i Bergen i dag. I dag ble det målt hele 26,2 grader i Vestlandsbyen. Bergen hadde årets første sommerdag i september, årets varmeste dag i september, og hadde den varmeste dagen så sent på høsten noensinne, skriver TV2. Cristiano Ronaldo skal være ferdig på det portugisiske landslaget for godt, det melder avisen O Jogo, kort tid etter at Ronaldo selv bekreftet at han har forlatt troppen før Nations League-kampen mot Danmark i morgen. Årsaken skal være en krangel med landslagssjefen. Norge møter Portugal om bare 4 dager. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6

Wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

think you move me. But I wanna know for sure.

0: Vinn reise, opphold og billetter til dette. Alt du må gjøre å følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører... Går du inn I appen vår, lyden av radio, og melder deg på. Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og I tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ora!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Støvtørking.
6: Overvasking.
5: Rengjøring.
1: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Mekonomen, vær så god.
12: Hei, du.
11: Hei.
12: Bilen min sier pang, og så hoster den.
11: Hoster den, ja.
12: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
11: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
13: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
12: Mekonomen!
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
19: Storebrand presenterer et nøkternt.
20: Ja.
19: Har du virkelig fikset alt det der?
20: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
19: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
20: Ja.
19: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand I møte med det uventede. I møte med livet.
21: Kommer på Viaplay og TV3.
22: Signifikant bølgede på 3,5 meter.
21: Med ingen rom for feil.
23: Nå må vi bare endre strategier raskt.
24: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
21: Teller hvert sekund.
25: Det stor risiko, rett og slett.
21: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
26: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
27: Hi, this is Neil Young.
28: This is Richie Sambora.
29: This is Steven Tyler from Aerosmith.
30: This is Ever Harry of Blondie.
31: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
32: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
33: Dette perfekt rock.

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock, det er den aller beste rockekanalen.
2: P6 har det beste å levere av musikk.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Men når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
9: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei, du.
13: Hei.
14: Bilen min sier pang, og så hoster den.
13: Hoster den, ja.
14: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
13: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
15: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
16: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
19: Joker. Den gode naboen.
20: Mer taktikk. Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
21: Tror jeg Lise.
20: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
22: Mer tull.
23: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
24: Det er helt useriøst.
25: Mer tango.
26: Skal vi danse er tilbake.
27: Og du kan se det på TV2 Play.
28: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
29: Til de beste rockklassikerne.
30: Hi, this is Brian May from Queen.
31: This is David Coverdale from Whitesnake.
32: Yes, 6

0: alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock. P6 Rock.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6

0: P6 Rock.
1: Neste uke starter konkurransen,
0: hvor du kan vinne reise, opphold og billetter til Dumb Dumb Boys i Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre for å vinne er å høre på P6 Rock.
0: Last ned lyden av radioappen allerede nå, så er du klar til å vinne.

0: aktiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
5: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud.
7: Yeah!
8: Kan vi kjøre nå?
7: Er det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
10: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
16: Kommer på Viaplay og TV3.
17: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
16: Med ingen rom for feil.
18: Nå må vi bare endre strategier raskt.
19: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
16: Teller hvert sekund.
20: Det er stor risiko, rett og slett.
16: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
21: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
22: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
23: This is Angus Young from AC/DC.
24: This is Bruce Springsteen.
25: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: sex rock.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen,
3: AC/DC,
4: Dem Dem Boys,
5: Guns N' Roses,
6: Metallica.
7: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Mer taktikk.
2: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
1: Mer tull.
3: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
4: Det helt useriøst.
1: Mer tango.
5: Skal vi danse tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
7: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og I tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
14: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
16: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Men når neste VM, da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
20: Til de største rockeklassikerne.
21: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
22: Dette